0: kulture na otvorenom.
1: U Varaždinu je otvoreno 56. izdanje baroknih večeri koje se održavaju do 29. rujna. Zemlja partner ovogodišnjeg festivala je Belgija, stoga program donosi 8 gostovanja belgijskih ansambala i umjetnika uz brojne hrvatske i inozemne izvođače.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Nova kazališna sezona u splitskom HNK počinje ovog petka izvedom Lede Miroslava Krleže u režiji Darija Harjačeka. Sezona donosi 10 premijernih naslova, među kojima su Carmen, Grg Zorba i Oluja, te dvije praje izvedbe domaćih autora. Prva premijera, suvremena drama Pas žena muškarac, autorice Sibile Berg u režiji Lee Anastazije Fleger, zakazana je za 22. listopad, izvijestili su iz kazališta. Već dan kasnije, 23. listopada, na pozornicu stiže kultni balet Grg Zorba u režiji i koreografiji Staše Zurovca.
0: Otvoreni. Samo hit.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Prosvjed u Našicama, ne želimo otpad iz Gospića, poručuju građani.
1: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Ovog bi tjedna dvije cementare trebale započeti s prijevozom 650 tona neopasnog otpada iz Gospića na spaljivanje u svoje pogone u Našicama i Koromačnom. Mještani se zbog toga bune, pa se tako nakon prosvjeda u Istri nezadovoljstvo proširilo i do Našica. Ne trgujte našim zdravljem i želimo spavati otvorenih prozora, neke su od poruka koje su odjekivale tim slavonskim gradom. Nekoliko stotina građana prosvjedovalo je protiv dovoza otpada iz Gospića. Nadležni uvjeravaju da će se cijeli proces odvijati u kontroliranim uvjetima, no građani poručuju da ne žele ilegalni otpad u svom gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
2: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrt.
1: Zabrinuti za vlastito zdravlje, kvalitetu zraka i budućnost svoje djece, prosvjednici su u svojim govorima isticali da lokalna cementara Nekse nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada. Prosvjednice Đurđa Vešligaj i Mirjana Petrović.
3: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad, da se vrati onome tko je to poslao. Mislim da mi ne spaljujemo talijansko smeće.
4: Ali ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda, njegove vode, njegove zemlje. Narod kaže dosta.
1: Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba iz redova HDZ-a izjavio je da je upoznan sa dokumentacijom koja se odnosi na dozvole i standarde, no još se čeka dokumentacija o vrsti otpada koja bi trebala stići u Našice.
5: Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama. Našice koje je uvijek imalo čist zrak, tako će to biti i u buduće. Ono što tu treba jasno i glasno reći, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde kojima postupa, i da ona na ovaj način desetljećima radi. Nama je bitno, ja tražim jamstva, prvo, kontrole, gdje će se uzimati, na koji način.
1: Podsjetimo, 325 tona neopasnog otpada iz Gospića trebalo bi se spaliti u Našicama, a drugih 325 tona u Istarskom Koromačnu. Predsjedništvo IDS-a zatražilo je od vlade da pronađe drugo odgovarajuće rješenje. Odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom zajednicom, rekao je predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Detaljan plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću uskoro će biti predstavljen javnosti. U prvoj fazi rješava se 650 tona, a direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen otkrio je kada možemo očekivati odvoz.
6: Mi smo s njima krenuli na teren, uzimaju se redovne analize u sklopu njihovih proizvodnih procesa i to se uskoro, kroz nekoliko dana kreće i sa tim odvozom. Rok je maksimalni za to 45 dana. Mi sad radimo na planu izvođenja tako da se to promptno odveze.
1: Sve analize su javno objavljene, a građani nemaju razloga za zabrinutost, tvrdi Balen. U tijeku je natječaj za zbrinjavanje većeg dijela od 4,5 tisuće tona, odluka će uskoro biti donesena.
6: To je treća faza sanacije najkompleksnijeg dijela, 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima opasne svojstva i mješavine zemlje i neopasnog, a najkompleksnije, ništa se ne može raditi bez kvalitetnih točnih informacija. Pogotovo sad kad smo dobili javno objavljene informacije sa svim detaljima, već smo prije pripremali određena rješenja koja su bila i trajnija, ovo sad rješenje bude privremeno da se spriječi procjeđivanje od eventualno presađivanje oborinskih voda, a kako se iskop bude sanacija vršila, ta će se folija odvrćati, tako da ponavljam, to je privremeno rješenje.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni i izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Međutim, u dva zdenca u neposrednoj blizini i nizvan od nezakonito odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva.
6: Ja sam inače porijeklom iz Gospića, često tamo boravim i pijem stalno vodu tamo iz Slavine i normalno tamo i što se tiče hrane i svega, zato kažem, razumijem zabrinutost, ne treba ništa predimenzionirati, znamo sve da sve voda iz javnih slavina, da se stalno rade analize, da ona unutar svih parametara, tako da ja redovno sam tamo i pijem tu vodu, nama je cilj da se to trajno sanira.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Prosvjed i u Ludbregu zbog megafarme Pilića.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Građani Ludbrega prosvjedovali su protiv gradnje megafarme pilića u Opatiji. Prema projektu gradit će se 10 objekata za uzgoj 3 milijuna pilića godišnje. Građanska inicijativa Opatija upozorava da se planirana farma nalazi svega 400 metara od naselja i obiteljskih kuća te rijeke Bednje. Mještane brinu moguće posljedice za zrak, vodu, tlo, zdravlje i kvalitetu života te lokalnu poljoprivrednu proizvodnju. Kristina Stanko iz građanske inicijative za HRT je poručila.
2: 3926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi. Mi ovu farmu u Opatiji ne želimo, ne želimo ovakvu proizvodnju nigdje u Hrvatskoj i želimo jasnu poruku danas poslati da je bilo dosta odluka u ime građana, a na njihovu štetu.
1: Radnici ZET-a iz Zagrebačkog holdinga odlučili su štrajkati posljednjeg ponedjeljka u rujnu. Traže povećanje primanja za 19% i indeksaciju plaća. Dražen Jović ispred sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske.
3: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima. To je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim nisu izvodim, da ta kupovna moć naših radnika pada.
1: Iz uprave odgovaraju da prihvaćanje ovih zahtjeva nije moguće bez podizanja cijena karata i drugih komunalnih usluga. Osim toga, ne bi bilo više novca za daljnje investicije. Radnicima nude povećanje od 4,5%, predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković.
4: To znači da bi u zadnjih 12 mjeseci, ako gledamo, došlo 3 puta do povećanja primanja, znači 1.1. je bilo 4,4%, 1.9. 4,5% i na kraju godine indeksacija kojom bi se zapravo rast potrošačkih cijena izračunao i automatizmom povećala osnovica plaća.
1: Novi i pravedniji ekonomski model, dostupno javno zdravstvo, obračun sa otpadnom mafijom i promjena izbornih jedinica, dio je to ciljeva SDP-a i Možemo koji kreću u pregovore o programu i zajedničkom izlasku na iduće parlamentarne izbore. A prvi korak u slučaju pobjede bit će uklanjanje ograde na Markovom trgu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
5: Ograde su tu kada umirovljenik želi normalno živjeti od prvog do prvog, a društvo i država ne brine o tome. Ograde su tu kada poljoprivrednik, onaj mali OPG, želi imat poticaj, a poticaje uzme oni veliki.
1: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
6: Naš program je jamstvo da će svatko u Hrvatskoj, od zemljoradnika do seljaka, od učitelja u školama do profesora, od nekvalificiranih radnika do vrhunskih profesionalaca u svakoj grani gospodarstva biti adekvatno nagrađen za svoj rad.
1: MOST će tražiti ocjenu ustavnosti vladine odluke o cjenicima. Obaveza objave cjenika svaki dan u 8 sati ujutro je nezakonita, a malim poduzetnicima nabija nove troškove, smatraju u MOST-u. Uz to dodaju da je obrtnicima i poduzetnicima dano samo 20 dana za prilagodbu. Gradska vijećnica u Rijeci Petra Mandić za HRT.
7: Zakon je u članku 12 stavku 11 jasno propisao da se mjera objave cjenika može ticati isključivo supermarketa, hipermarketa, cash and carry sustava i to samo ako imaju svoje mrežne stranice. Znači, zakon je jasno propisao da se to može ticati isključivo velikih, jer oni taj administrativni teret M mogu podnijeti, M oni utječu na cijene.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD dogovorio s Danskom sporazum o Grenlandu.
8: Detalji stižu ubrzo.

0: sat otvorenog radija.
1: Putem društvenih mreža američki predsjednik Donald Trump objavio je da su SAD i Danska postigle dogovor oko Grenlanda. U sklopu takozvanog arktičkog sigurnosnog pakta SAD će, tvrdi Trump, imati trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama na Grenlandu, čime će se riješiti sve američke brige. Čelnici Danske i Grenlanda objavili su da će sporazum biti potpisan idućeg tjedna u Njujorku na marginama opće skupštine UN-a. No prije potpisivanja sporazuma odobrenje moraju dati danski i grenlandski parlamenti. Dogovoru je prethodio cijeli niz Trumpovih prijetnji da će zauzeti arktički otok milom ili silom, pa je tako spominjao i ideju kupnje otoka ili vojne intervencije. SAD su sve bliže dogovoru sa Poljskom glede izgradnje američke vojne baze u toj zemlji. Poljska snažno zagovara veće prisustvo savezničkih snaga na istočnom krilu NATO-a, posebice nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Dio je to ranijih najava SAD-a o restrukturiranju američkih vojnih baza u Europi, kazuje bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
2: Sve više odgovornosti za sigurnost Europe moraju preuzeti sami Europljani. To je trend koji već traje izvjesno vrijeme, on je sada pojačan odlukama i razmišljanjima ove američke vlade pod vodstvom Donalda Trumpa.
1: Amerikanci imaju drugačije prioritete i na prvom mjestu im je situacija u Indo-Pacifiku i konkurencija Kine, nastavlja Kovač.
2: Zbog toga smatraju i žele da Europljani preuzmu više odgovornosti za sigurnost europskog kontinenta. Europljani sami to ne bi mogli, ali uz ovaj američki poticaj, uz ovu prisilu američku, to će se tako na kraju morati i dogoditi.
1: Međutim, izvan SAD-a nema realnih opcija za jačanje vojne suradnje.
2: Europljani su ti koji moraju više činiti za sigurnost ovog kontinenta. To je bilo poželjno i ranije. Međutim, sada je to nešto što i Amerikanci hoće, jer ne žele svoje kapacitete u toj mjeri trošiti u Europi.
1: Kovač zaključuje da je SAD koncentrirana utjecaj na istočnoj hemisferi.
2: A isto tako, ono što je nulta točka kod Amerikanaca je zaštita zapadne hemisfere, znači Kanade, SAD-a, znači Sjeverne i Južne Amerike.
1: Nakon što je Kanadi ponudila pridruženo članstvo, Europska unija razmišlja isto ponuditi Australiji i Novom Zelandu, dok Novi Zeland takve pregovore negira, iz Australije stižu izjave kako su po pitanju približavanja Europskoj uniji na sličnom tragu Kanadi. Bivši ministar komentirao je i parlamentarne izbore koji se održavaju u Rusiji. Neizvjesno je samo to hoće li Putinova stranka Jedinstvena Rusija dobiti više ili manje od 95% glasova.
2: Ruske vlasti nastoje u onoj mjeri u kojoj je to moguće spriječiti dojam da je Rusija opterećena ratom. Pokušava se činiti sve što je moguće kako bi život bio pod navodnicima normalan. Naravno da se to onda će se pokušati širiti dojam konkretno u Europi i odnosno na Ukrajinu.
1: Izbori se održavaju u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija koje su pod ruskom kontrolom. Donald Trump potpisao je zakon o sveobuhvatnom paketu sankcija Rusiji zbog njezina rata u Ukrajini. Zakon uvodi sankcije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, visokim dužnosnicima i oligarsima, kao i ruskim bankama i financijskim institucijama. Također je usmjerena energetski i obrambeni sektor. Zakon su prije nekoliko dana u Kongresu izglasali i republikanci i demokrati. Trump sada može uvesti carine do 100% na uvoz iz 5 najvećih kupaca ruske nafte i plina. Ta će mjera najteže pogoditi Kinu i Indiju, dva najveća uvoznika ruske sirove nafte. Na Trumpov zahtjev, prijedlog zakona proširuje sankcije na iranski, energetski i obrambeni sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je uoči glasovanja lobirao kod zakonodavaca, nazvao je taj zakon iznimno moćnim alatom. Demokratski senator Richard Blumenthal također je radio na zakonu te poslao oštru poruku.
3: To Vladimir Putin, we have your number. Your economy is reeling.
1: Vladimiru Putinu, znamo s kim imamo posla. Vaše gospodarstvo posrće, ugušit ćemo vaš ratni stroj. Kini i Indiji poručujemo, vrijeme da se uzbiljite. Naftu i plin kupujte negdje drugdje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska iskazala interes za organizaciju europskog rukometnog prvenstva. Vrijeme prije podne oblačno, poslije podne sunčano.
0: Više za koju minutu?

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatski rukometni savez jedan je od 11 nacionalnih saveza koji su iskazali interes za domaćinstvo Europskog prvenstva 2034. godine. Uz Hrvatsku interesu iskazali Austrija, Danska, Farski otoci, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija, Švedska i Turska. Sukladno rasporedu kandidacijskog postupka, spomenuti savezi imaju rok do 1. ožujka 2027. za podnošenje službenih kandidatura. Potom slijede evaluacije kandidatura, a o domaćinima Europskog prvenstva odlučit će Kongres EHF-a u Ljubljani u rujnu iduće godine. Vaterpolisti splitskog Jadrana pred svojim su navijačima izgubili od Panathinaikosa s 15-14 u prvom kolu kvalifikacijskog turnira za Ligu prvaka. Nakon uvodnih 8 minuta bilo je 4-4, no Panathinaikos je do poluvremena stekao pogodak prednosti. U oči posljednje dionice vodio je s 11-9. Najefikasniji u domaćoj momčadi bio je Dušan Matković s 4 pogotka. Zvonimir Butić, Duje Pejković, Ivan Domagojzović i Nardo Skejić upisali su po 2 gola. Kod Panathinaikosa je 4 puta precizan bio Dimitrios Nikolaidis. U splitskoj skupini nastupa i mađarski Honved, a samo će dvije momčadi nastaviti put prema glavnom dijelu Lige prvaka. Izravan plasman u grupnu fazu već je osigurala Zagrebačka Mladost. Sjedilački način života i sve više vremena provedenog pred ekranima postaju ozbiljan izazov za zdravlje svih generacija. 65% odraslih građana ne bavi se nikakvom tjelesnom aktivnošću, a kako bi ih se potaknulo na bavljanje sportom, Hrvatska će se od 23. do 30. rujna pridružiti Europskom tjednu sporta. Dobar primjer za rekreativno bavljanje sportom je bivši vaterpolist Petar Muslim, osvajač olimpijskog i europskog zlata. Karijeru je prekinuo prije 3 godine i od tada nije ušao u bazen.
2: Biciklizam, to dosta sad prakticiram, šetnja koja je runa, odlazak u teretanu, to sam nastavio i poslije karijere. Mogu reći da jednostavno da poslije neke aktivnosti drugačije se osjećam, energija je skroz drugačija kao kad sam igrao.
1: Od prvog koraka prema rekreativnom vježbanju tek je mali korak.
2: A mislim da je najvažnije da se pokrenu, da se nekako uspiju izvući iz kuće i sa kauča, da odu na jarun, da odu da se prošedaju oko nekog jezera, uz neki park i jednostavno to te natjera i vuče da i dalje se, znači prilikom hodana koja runa ti vidiš razne aktivnosti, najvažnije se izaći iz kuće i brati Janković.
1: Aktualni vaterpolski reprezentativac Luka Bukić ima jasnu poruku za sadašnje i bivše sportaše, a možda i buduće rekreativce.
3: Obožavam se baviti sportom, bilo koji sport, tako da i kad prestane igrati vaterpolo, sigurno će se nastaviti baviti sportom.
1: Završno je na predstavljanju govorio glavni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta i nekada najbolji vaterpolski vratar na svijetu Josip Pavić.
4: Ne mora to biti vrhunski sport, ne moraju to biti ove traume koje svi nosimo iz tog vrhunskog sporta, da pače rekreativni sport danas je puno zdraviji od ovog vrhunskog, jer sport osim toga što nam donosi zdravlje nas ipak uči jednoj jedinstvenosti, jednom jedinstvu i uvažavanju i suigrača i suparnika. Ja bih rekao da je to upravo i ono koja je glavna i poruka Europske komisije kad se odlučila za organizaciju Europskog tjedna sporta. Jedinstvo kroz sport, bavimo se svi sportom, bit će nas svima puno lakše.
1: Otvorenje će biti 23. rujna na Cvjetnom trgu u Zagrebu. 2 dana poslije u svim školama u Hrvatskoj prezentirat će se važnost vježbanja i sporta, a dan kasnije će se na Zadarskom Višnjiku vježbati kroz 3 sata programa. Ukupno će biti više od 100 sportskih događanja u Lijepoj našoj.
0: Info sat Otvorenog radija.
1: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.

0: iz kulture na otvorenom.
1: U Varaždinu je otvoreno 56. izdanje baroknih večeri koje se održavaju do 29. rujna. Zemlja partner ovogodišnjeg festivala je Belgija, stoga program donosi 8 gostovanja belgijskih ansambala i umjetnika uz brojne hrvatske i inozemne izvođače.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Nova kazališna sezona u splitskom HNK počinje ovog petka izvedom Lede Miroslava Krleže u režiji Darija Harjačeka. Sezona donosi 10 premijernih naslova, među kojima su Carmen, Grg Zorba i Oluja, te dvije pra izvedbe domaćih autora. Prva premijera, suvremena drama Pas žena muškarac, autorice Sibile Berg u režiji Lee Anastazije Fleger, zakazana je za 22. listopad, izvijestili su iz kazališta. Već dan kasnije, 23. listopada, na pozornicu stiže kultni balet Grg Zorba u režiji i koreografiji Staše Zurovca.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Znam.
1: Vrijeme. Ujutro prolazno umjerena i ponegdje povećana na oblaka, u unutrašnjosti postoji mogućnost za malo kiše. U drugom dijelu dana prevladavajuće sunčano, ponekog pljuska može biti lokalno na jugu zemlje. Posada će prevladavati uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Najosjetljivijim meteoropatima uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti narušena koncentracija i radni elan, ali se kod većine ljudi ne očekuju tegobe povezane s vremenom.
2: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Prosvjed u Našicama, ne želimo otpad iz Gospića, poručuju građani. Prosvjed i u Ludbregu zbog megafarme pilića. SAD dogovorio s Danskom sporazum o Grenlandu. Hrvatska iskazala interes za organizaciju europskog rukometnog prvenstva. Vrijeme prije podne oblačno, poslije podne sunčano.
0: Otvoreno.
2: Ovog bi tjedna dvije cementare trebale započeti s prijevozom 650 tona neopasnog otpada iz Gospića na spaljivanje u svoje pogone u Našicama i Koromačnom. Mještani se zbog toga bune, pa se tako nakon prosvjeda u Istri nezadovoljstvo proširilo i do Našica. Ne trgujte našim zdravljem i želimo spavati otvorenih prozora, neke su od poruka koje su odjekivale tim slavonskim gradom. Nekoliko stotina građana prosvjedovalo je protiv dovoza otpada iz Gospića. Nadležni uvjeravaju da će se cijeli proces odvijati u kontroliranim uvjetima, no građani poručuju da ne žele ilegalni otpad u svom gradu. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović.
3: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad. Ljudi, ništa se ne mora, mora se samo umrti.
2: Zabrinuti za vlastito zdravlje, kvalitetu zraka i budućnost svoje djece, prosvjednici su u svojim govorima isticali da lokalna cementara Nexe nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada. Prosvjednice Đurđa Vešligaj i Mirjana Petrović.
4: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad, da se vrati onome tko je to poslao. Mislim da mi ne spaljujemo talijansko smeće.
5: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda, njegove vode, njegove zemlje. Narod kaže dosta.
2: Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba iz redova HDZ-a izjavio je da je upoznat sa dokumentacijom koja se odnosi na dozvole i standarde, no još se čeka dokumentacija o vrsti otpada koja bi trebala stići u Našice.
6: Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama. Našice koje je uvijek imalo čist zrak, tako će to biti i u buduće. Ono što tu treba jasno i glasno reći, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde kojima postupa, i da ona na ovaj način desetljećima radi. Nama je bitno, ja tražim jamstva, prvo kontrole, gdje će se uzimati, na koji način.

0: Recimo 325 tona neopasnog otpada iz Gospića trebalo bi se spaliti u Našicama, a drugih 325 tona u istarskom Koromačnu. Predsjedništvo IDS-a zatražilo je od vlade da pronađe drugo odgovarajuće rješenje. Odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom zajednicom, rekao je predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Detaljan plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću uskoro će biti predstavljen javnosti. U prvoj fazi rješava se 650 tona, a direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen otkrio je kada možemo očekivati odvoz.
1: Mi smo s njima krenuli na teren, uzimaju se redovne analize u sklopu njihovih proizvodnih procesa i to se uskoro, kroz nekoliko dana kreće i sa tim odvozom. Rok je maksimalni za to 45 dana, mi sad radimo na planu izvođenja tako da se to promptno odveze.
0: Sve analize su javno objavljene, a građani nemaju razloga za zabrinutost, tvrdi Balen. U tijeku je natječaj za zbrinjavanje većeg dijela od 4.500 tona, odluka će uskoro biti donesena.
1: To je treća faza sanacije najkompleksnijeg dijela, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima opasne svojstva i miješavine zemlje i neopasnog, a najkompleksnije, ništa se ne može raditi bez kvalitetnih točnih informacija. Pogotovo sad kad smo dobili javno objavljene informacije sa svim detaljima, već smo prije pripremali određena rješenja koja su bila i trajnija, ovo sad rješenje bude privremeno da se spriječi procjeđivanje od eventualno procjeđivanje oborinskih voda, a kako se iskop bude sanacija vršila, ta će se folija odvrćati, tako da ponavljam, to je privremeno rješenje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni i izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Međutim, u dva zdenca u neposrednoj blizini i nizvan od nezakonito odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFA spojeva.
1: Ja sam inače porijeklom iz Gospića, često tamo boravim i pijem stalno vodu tamo iz Slavine, i normalno tamo i što se tiče hrane i svega, zato kažem, razumijem zabrinutost, ne treba ništa predimenzionirati, znamo sve da sve voda iz javnih slavina, da se stalno rade analize, da ona unutar svih parametara, tako da ja redovno sam tamo i pijem tu vodu, nama je cilj da se to trajno sanira.
2: Otvoreno.
0: Građani Ludbrega prosvjedovali su protiv gradnje megafarme pilića u Apatiji. Prema projektu gradit će se 10 objekata za uzgoj 3 milijuna pilića godišnje. Građanska inicijativa Apatija upozorava da se planirana farma nalazi svega 400 metara od naselja i obiteljskih kuća te rijeke Bednje. Mještane brinu moguće posljedice za zrak, vodu, tlo, zdravlje i kvalitetu života te lokalnu poljoprivrednu proizvodnju. Kristina Stanko iz građanske inicijative za HRT je poručila.
3: 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi. Mi ovu farmu u Apatiji ne želimo, ne želimo ovakvu proizvodnju nigdje u Hrvatskoj i želimo jasnu poruku danas poslati da je bilo dosta odluka u ime građana, a na njihovu štetu.
0: Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga odlučili su štrajkati posljednjeg ponedjeljka u rujnu. Traže povećanje primanja za 19% i indeksaciju plaća. Dražen Jović ispred sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske.
4: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima. To je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim nisu izvodni, da ta kupovna moć naših radnika pada.
0: Iz uprave odgovaraju da prihvaćanje ovih zahtjeva nije moguće bez podizanja cijena karata i drugih komunalnih usluga. Osim toga, ne bi bilo više novca za daljnje investicije. Radnicima nude povećanje od 4.5%. Predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković.
5: To znači da bi u zadnjih 12 mjeseci, ako gledamo, došlo 3 puta do povećanja primanja, znači 1.1. je bilo 4.4%, 1.9. 4.5% i na kraju godine indeksacija kojom bi se zapravo rast potrošačkih cijena izračunao i automatizmom povećala osnovica plaća.
0: Novi pravedniji ekonomski model, dostupno javno zdravstvo, obračun sa otpadnom mafijom i promjena izbornih jedinica, dio je to ciljeva SDP-a i Možemo koji kreću u pregovore o programu i zajedničkom izlasku na iduće parlamentarne izbore. A prvi korak u slučaju pobjede bit će uklanjanje ograde na Markovom trgu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Ograde su tu kada umirovljenik želi normalno živjeti od prvog do prvog, a društvo i država ne brine o tome. Ograde su tu kada poljoprivrednik, onaj mali OPG, želi imati poticaj, a poticaje uzmu oni veliki.
0: koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
7: Naš program je jamstvo da će svatko u Hrvatskoj, od zemljoradnika do seljaka, od učitelja u školama do profesora, od nekvalificiranih radnika do vrhunskih profesionalaca u svakoj grani gospodarstva biti adekvatno nagrađen za svoj rad.
0: MOST će tražiti ocjenu ustavnosti vladine odluke o cjenicima. Obaveza objave cjenika svaki dan u 8 sati ujutro je nezakonita, a malim poduzetnicima nabija nove troškove, smatraju u MOST-u. Uz to dodaju da je obrtnicima i poduzetnicima dano samo 20 dana za prilagodbu. Gradska vijećnica u Rijeci Petra Mandić za HRT.
8: Zakon je u članku 12 stavku 11 jasno propisao da se mjera objave cjenika može ticati isključivo supermarketa, hipermarketa, cash and carry sustava i to samo ako imaju svoje mrežne stranice. Znači, zakon je jasno propisao da se to može ticati isključivo velikih, jer oni taj administrativni teret mogu podnijeti, oni utječu na cijene.
2: Otvoreno.
0: Putem društvenih je mreža američki predsjednik Donald Trump objavio da su SAD i Danska postigle dogovor oko Grenlanda. U sklopu takozvanog arktičkog sigurnosnog pakta SAD će, tvrdi Trump, imati trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama na Grenlandu, čime će se riješiti sve američke brige. Čelnici Danske i Grenlanda objavili su da će sporazum biti potpisan idućeg tjedna u Njujorku na marginama Opće skupštine UN-a. No prije potpisivanja sporazuma odobrenje moraju dati danski i grenlandski parlamenti. Dogovoru je prethodio cijeli niz Trumpovih prijetnji da će zauzeti arktički otok milom ili silom, pa je tako spominjao i ideju kupnje otoka ili vojne intervencije. SAD su sve bliže dogovoru sa Poljskom glede izgradnje američke vojne baze u toj zemlji. Poljska snažno zagovara veće prisustvo savezničkih snaga na istočnom krilu NATO-a, posebice nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Dio je to ranijih najava SAD-a o restrukturiranju američkih vojnih baza u Europi, kazao je bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
9: Sve više odgovornosti za sigurnost Europe moraju preuzeti sami Europljani. To je trend koji već traje izvjesno vrijeme, on je sada pojačan odlukama i razmišljanjima ove američke vlade pod vodstvom Donalda Trumpa.
0: Amerikanci imaju drugačije prioritete i na prvom mjestu im je situacija u Indo-Pacifiku i konkurencija Kine, nastavlja Kovač.
9: Od toga smatraju i žele da Europljani preuzmu više odgovornosti za sigurnost europskog kontinenta. Europljani sami to ne bi mogli, ali uz ovaj američki poticaj, uz ovu prisilu američku, to će se tako na kraju morati i dogoditi.
0: Međutim, izvan SAD-a nema realnih opcija za jačanje vojne suradnje.
9: Europljani su ti koji moraju više činiti za sigurnost ovog kontinenta. To je bilo poželjno i ranije. Međutim, sada je to nešto što i Amerikanci hoće, jer ne žele svoje kapacitete u toj mjeri trošiti u Europi.
0: Kovač zaključuje da je SAD koncentrirana utjecaj na istočnoj hemisferi.
9: A isto tako, ono što je nulta točka kod Amerikanaca je zaštita zapadne hemisfere, znači Kanade, SAD-a, znači Sjeverne i Južne Amerike.
0: Nakon što je Kanadi ponudila pridruženo članstvo, Europska unija razmišlja isto ponuditi Australiji i Novom Zelandu, dok Novi Zeland takve pregovore negira, iz Australije stižu izjave kako su po pitanju približavanja Europskoj uniji na sličnom tragu Kanadi. Bivši ministar komentirao je i parlamentarne izbore koji se održavaju u Rusiji. Neizvjesno je samo to hoće li Putinova stranka Jedinstvena Rusija dobiti više ili manje od 95% glasova.
9: Ruske vlasti nastoje u onom mjeri u kojoj je to moguće spriječiti dojam da je Rusija opterećena ratom. Pokušava se činiti sve što je moguće kako bi život bio pod navodnicima normalan. Naravno da se to onda će se pokušati širiti dojam konkretno u Europi i odnosno na Ukrajinu.
0: Izbori se održavaju u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija koje su pod ruskom kontrolom. Donald Trump potpisao je zakon o sveobuhvatnom paketu sankcija Rusiji zbog njezina rata u Ukrajini. Zakon uvodi sankcije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, visokim dužnosnicima i oligarsima, kao i ruskim bankama i financijskim institucijama. Također je usmjerena energetski i obrambeni sektor. Zakon su prije nekoliko dana u Kongresu izglasali i republikanci i demokrati. Trump sada može uvesti carine do 100% na uvoz iz 5 najvećih kupaca ruske nafte i plina. Ta će mjera najteže pogoditi Kinu i Indiju, dva najveća uvoznika ruske sirove nafte. Na Trumpov zahtjev, prijedlog zakona proširuje sankcije na iranski, energetski i obrambeni sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je u oči glasovanja lobirao kod zakonodavaca, nazvao je taj zakon iznimno moćnim alatom. Demokratski senator Richard Blumenthal također je radio na zakonu te poslao oštru poruku.
10: To Vladimir Putin, we have your number. Your economy is reeling.
0: Vladimiru Putinu, znamo s kim imamo posla. Vaše gospodarstvo posrće, ugušit ćemo vaš ratni stroj. Kini i Indiji poručujemo, vrijeme je da se uzbiljite. Naftu i plin kupujte negdje drugdje. Sport. Hrvatski rukometni savez jedan je od 11 nacionalnih saveza koji su iskazali interes za domaćinstvo Europskog prvenstva 2034. godine. Uz Hrvatsku interesu iskazali Austrija, Danska, Farski otoci, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija, Švedska i Turska. Sukladno rasporedu kandidacijskog postupka, spomenuti savezi imaju rok do 1. ožujka 2027. za podnošenje službenih kandidatura. Potom slijede evaluacije kandidatura, a o domaćinima Europskog prvenstva odlučit će Kongres EHF-a u Ljubljani u rujnu iduće godine. Vaterpolisti splitskog Jadrana pred svojim su navijačima izgubili od Panathinaikosa s 15-14 u prvom kolu kvalifikacijskog turnira za Ligu prvaka. Nakon uvodnih 8 minuta bilo je 4-4, no Panathinaikos je do poluvremena stekao pogodak prednosti. Uoči posljednje dionice vodio je s 11-9. Najefikasniji u domaćoj momčadi bio je Dušan Matković s 4 pogotka. Zvonimir Butić, Duje Pejković, Ivan Domagojzović i Nardo Skejić upisali su po 2 gola. Kod Panathinaikosa je 4 puta precizan bio Dimitrios Nikolaidis. U splitskoj skupini nastupa i mađarski Honved, a samo će dvije momčadi nastaviti put prema glavnom dijelu Lige prvaka. Izravan plasman u grupnu fazu već je osigurala Zagrebačka Mladost. Sjedilački način života i sve više vremena provedenog pred ekranima postaju ozbiljan izazov za zdravlje svih generacija. 65% odraslih građana ne bavi se nikakvom tjelesnom aktivnošću, a kako bi ih se potaknulo na bavljenje sportom, Hrvatska će se od 23. do 30. rujna pridružiti Europskom tjednu sporta. Dobar primjer za rekreativno bavljenje sportom je bivši vaterpolist Petar Muslim, osvajač olimpijskog i europskog zlata. Karijeru je prekinuo prije 3 godine i od tada nije ušao u bazen.
10: Biciklizam, to da sad prakticiram, šetnja koja runa, odlazak u teretanu, to sam nastavio i poslije karijere. Mogu reći da jednostavno poslije neke aktivnosti drugačije se osjećam, energija je skroz drugačija kao kad sam igrao.
0: Od prvog koraka prema rekreativnom vježbanju tek je mali korak.
10: Mislim da je najvažnije da se pokrenu, da se nekako uspiju izvući iz kuće i sa kauča, da odu na jarun, da odu da se prošedaju oko nekog jezera, uz neki park i jednostavno to te natjera i vuče da i dalje se, znači prilikom hodana po jaruna ti vidiš razne aktivnosti, najvažnije se izaći iz kuće i pred jedan krug.
0: Aktualni vaterpolski reprezentativac Luka Bukić ima jasnu poruku za sadašnje i bivše sportaše, a možda i buduće rekreativce.
11: Obožavam se baviti sportom, bilo koji sport, tako da i kad prestanem igrati vaterpolo sigurno će se nastaviti baviti sport.
0: Završno je na predstavljanju govorio glavni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta i nekada najbolji vaterpolski vratar na svijetu Josip Pavić.
12: Ne mora to biti vrhunski sport, ne moraju to biti ove traume koje svi nosimo iz tog vrhunskog sporta, da pače rekreativni sport danas je puno zdraviji od ovog vrhunskog, jer sport osim toga što nam donosi zdravlje nas ipak uči jednoj jedinstvenosti, jednom jedinstvu i uvažavanju i suigrača i suparnika. Ja bih rekao da je to upravo i ono koja je glavna i poruka Europske komisije kad se odlučila za organizaciju Europskog tjedna sporta, jedinstvo kroz sport. Bavimo se svi sportom, bit će nas svima puno lakše.
0: Otvorenje će biti 23. rujna na Cvjetnom trgu u Zagrebu. 2 dana poslije u svim školama u Hrvatskoj prezentirat će se važnost vježbanja i sporta, a dan kasnije će se na Zadarskom Višnjiku vježbati kroz 3 sata programa. Ukupno će biti više od 100 sportskih događanja u Lijepoj našoj. Vrijeme. Ujutro prolazno umjerena i ponegdje povećana na oblaka, a u unutrašnjosti postoji mogućnost za malo kiše. U drugom dijelu dana prevladavajuće sunčano, ponekog pljuska može biti lokalno na jugu zemlje. Posada će prevladavati uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Najosjetljivijim meteoropatima uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti narušena koncentracija i radni elan, ali se kod većine ljudi ne očekuju tegobe povezane s vremenom.
2: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno je realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
2: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Prosvjed u Našicama, ne želimo otpad iz Gospića, poručuju građani. Prosvjed i u Ludbregu zbog megafarme Pilića. SAD dogovorio s Danskom sporazum o Grenlandu. Hrvatska iskazala interes za organizaciju europskog rukometnog prvenstva. Vrijeme prije podne oblačno, poslije podne sunčano.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: opet 6. sati. Dobro jutro. Ovog ponedjeljka 21. rujna, odnosno cijeli ovaj tjedan, puno je tema pred nama. U ovom tjednu dočekujemo nakon dugog toplog ljeta, jesen službeno i stiže, počinje to godišnje doba, u kojem umjesto mora i turista tema postaje energetika. Nažalost, govori se o sidrenim cijenama, novoj obvezi trgovaca, detaljnije ćemo o tome kasnije, a imamo i nove cijene goriva od sutra. Vlada će ipak danas objaviti svoje mjere i limitirati da nešto manje poskupi, ali ipak će poskupiti, pa sad Pirova pobjeda, kom ne. Dobar povod zato danas ispoštovati Europski tjedan mobilnosti, točnije dan bez automobila, osim što će uži centar Zagreba biti zatvoren, gornji i donji grad, bit će besplatan javni prijevoz i bajs, to je što se Zagreba tiče, ali svugdje se apelira i danas ići bez auta, s obzirom evo na cijene goriva i na vremensku prognozu koju smo čuli od PTM-a. Pa prilika je. Ovaj tjedan doznajemo i točnije sutra plan za zbrinjavanje otpada u Gospiću. Vlada je obećala objaviti što će točno napraviti sa svim otpadom. A već od 11 sati Bilić prvi put okuplja vatrene. Na rasporedu je presica uoči utakmica Lige Nacija, prva je na rasporedu za vikend. Kratko još o domaćem prvenstvu, Hajduk je izgubio u jadranskom derbiju 3-0, pa Dinamo pobjedom preuzima vrh HNL-a.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dalje Topić, reci ti dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo. Četiri puta dobro jutro. Ponedjeljak, taj gad je opet došao. Došao nam s leđa, ali nema veze. Imam ja lijek protiv ponedjeljka.
3: Koji je? To. Mirko. Kro. Top.
1: Kassandra Fučijaš, dobro jutro.
2: Jutro.
1: Kakva si?
2: Nikakva.
1: Ok, Petar Tim Miketić, kakav si?
3: Je znaš onaj vic kad pitaju patku?
1: Znam.
2: Dve patke, kvaka si? Nikakva.
3: Nikakva.
1: Dario Topić, kvakava si ti?
4: Super.
1: Urtu ti,
4: na. Ne
1: hvala
4: šta.
1: Bogu,
2: daj
1: neko.
2: Daj nama to što uzimaš.
4: E, poslije i za radio ovaj.
1: 6 sati, 2 minute, 21.9. Jesen nam stiže u srijedu, jel?
2: Jo,
1: 23.
4: Da, 23. Tako da, opet, tako su nas barem učili u škole sada, ako se umeđu vremenu promijenilo.
1: Je, mislim da sam vidio, mislim da sam vidio negdje službeno 23. negdje u 2 ujutro službeno dolazi jesen.
3: 2 sata i 5 minuta po hrvatskom vremenu.
1: Pa ako čujete da vam netko lupka po prozoru u srijedu u 2 u noći.
2: Ja sam jesen.
1: Tako zvuči jesen.
2: No, malo je creepy, ali inače je lijepa.
4: Da. Sezona Halloweena, božićni ukusi su već u trgovini.
3: Koš krabaljabac malo.
1: I sezona objava na Instagramu Hello Autumn.

0: Ray Dalton, Do It Again, 6:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako nas vrijeme danas očekuje gospodin Petar Tin Miketić?
2: Pa danas će biti jedno normalno vrijeme, ali vrlo malo kiše možemo očekivati lokalno. U drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak, no kažu sunce, pogotovo sutra. Danas, kažem, evo još malo, temperature idealne do 25 na kopnu, na Jadranu do 30, već sutra će to biti 5 stupnjeva manje.
1: Ako se smijem kratko osvrnuti samo...
0: Ajde, osvrni se kratko.
1: Ovo je moj san.
0: Savršeno.
1: Jučer je bio tako savršen dan. Danas, sutra, ovo, sam da ovo potraje i nek postane sve žuto, crveno i narančasto i ovaj san snova. Evo.
0: Žuto, crveno, narančasto, lišće?
1: Lišće.
0: E, jučer stvarno je bio savršen dan. Ja sam imao neku gažu jučer cijelo popodne i baš je bilo taman, ono, za kratke rukave, fino bit, stajat na suncu,
1: čak sam
0: u hladu.
1: Se i kuhala na suncu, da.
0: Savršeno.
2: Je, lijepo je, lijepo je. To nas čeka i danas.
1: Super.
0: Lijepo, hvala ti.
1: Neka potraje.
0: Amen! Ček, imam problem, htio sam nešto pustiti, ali mi je pobjeglo.
1: Mogu si stati samo na imam problem.
0: Samo malo čekaj, imam neki problem sa reklamama. A to su vam klasični radijski problemi. Ok, spreman sam.
1: Okay.
0: Čujemo se nakon ovog.

0: akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? S okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: lagodno. Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
1: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Seljačka šunka, euro 19. Francuska salata, 2,29 €. I espresso kava u zrnu, 13,99 €. Lidl, isplati se.
2: Glazbeni fest Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
3: Otvoreni.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
5: Prometni centar Otvorenog, sve se čini ok u prometu, nema nekih većih problema, nema nekih velikih zastoja, pa evo ako vi imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356, poziv je besplatan i sretan vam put.
6: Sretan put i dobro jutro!

0: Years and Years King, ovo je otvoreni 6.34, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj ime Vedran. Kasandra, možemo odmah navaliti na jednu poruku koja nam je stigla.
1: Možemo.
0: Čini mi se da imamo jednog vatrogasnog posla, moramo hitno ovo riješiti.
1: Mora biti hitno, malo je podulja poruka, ali jako lijepa, pa evo pročitat ću cijelu poruku od Marije iz Šibenika.
0: Marija Šibenik.
1: Marija Šibenik kaže, posebna rođendanska čestitka, danas ide mom suprugu, koji vas, kako sam kaže, sluša uvijek u autu na poslu po kući, pa vjerujem da sluša i upravo sada. Punih 19 godina, njegov rođendan pada na isti dan kad je rođendan našeg prvog sina, pa je svih ovih godina njegov dan nekako uvijek bio u drugom planu. To moramo ispraviti. Prošle godine proslavili smo velikih 18 godina našeg sina, a od ove godine želim vratiti fokus na čovjeka koji je svih tih godina svoj rođendan stavlja sa strane. Kaže Marija, ljubavi, hvala ti za naših 19 godina braka i naša 4 sina. Volim te i ponosna sam na sve što smo zajedno stvorili. Ti si moj muž, ali prije svega tata za sva vremena našoj 4 dječaka. Uvijek ćeš biti njihov tata, njihova sigurnost i njihov oslonac. Sretan ti rođendan, volim te i neka danas napokon bude malo više tvoj dan. Marija i Šibenika.
0: Smo dobili ime od tate?
1: Nismo dobili ime od tate.
0: Kako nismo dobili ime od tate?
1: Nismo dobili ime od tate.
0: Sad sam te shvatio da nemamo ime od tate.
1: Da, nemamo.
0: Okej. Okay. Onda daj Marija, je li ona Marija? Marija.
1: Marija.
0: Marija, ako slušaš daj nam ime od tate da napravimo to, ne možemo pjevati sretan rođendan ako nemamo ime čovjeka.
1: Da.
0: Tako da za da. Sad, mislio sam otpjevati sretan rođendan i svašta nešto, ali za sad stavljamo pauzu na to dok ne dobijemo ime.
1: Marija, ime!
2: Ime tate.
0: Ako ne, izmislit ćemo, a ne želiš da izmislimo.
1: Da, neće to biti to.
0: Evo, Branko je ako nam se ne javiš. Tako da evo, ide pjesma.

0: Ovo je Somber i stvar imena My Body Isn't Ready. Kasi, ovo je pjesma za tebe i za buđenje u 4:30 ujutro.
1: Apsolutno, to ovo je moja himna.
0: My body isn't ready.
1: Ništa nije ready.
0: Uglavnom, ovo je otvoreni jutro. Čekamo Mariju iz Šibenika da nam se javi sa imenom svoga muža i oca njezine djece.
2: Jer
0: gospodin danas ima rođendan i htjeli smo mu otpjevati sretan rođendan s radija. Jer i odrasli ljudi to zaslužuju, ali nismo dobili ime gospodina. Dok ne dobijemo ime, nećemo pjevati sretan rođendan pjesmicu. To su neka pravila ovdje kod nas.
3: Slušaš jutro uz Otvoreni i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
7: Dogovoreno.
6: A na trening?
7: Da, u 6.
6: A vikend?
7: Ma, spontano.
6: Znači, opet smo u ritmu.
8: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
9: Tvoj Opel, tvoj ritam.
10: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
11: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas, Samsung i Elipso.
12: Alo, osam, izoleta.
13: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
14: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj, ušparaj.

0: Prometni centar otvorenog oprezno na autocesti A4. Kamion je u kvaru između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu i nekako predmet se nalazi na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Juga. Isto smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojavit, 0800-335-6 je naš broj. Tu nam javljajte sve iz prometa i sretan put.
1: Dobro jutro s otvorenog. Ovo je Morgan Wallen sa Love.

0: Ariana Grande i Lady Gaga, Rain on Me. Naša kolegica Lucija, koja je ovdje na Otvorenom svaki radni dan od 10 do 14 sati, je imala neki dan super foru i baš sam bio ljubavaran što meni to nije palo na pamet. Rekla je kako je Lady Gaga dobila kćer, da beba od Lady Gaga sigurno neće imati problema sa izgovaranjem ime mame, jer Gaga. Gaga.
1: Iako ne znam koja beba je Gaga, baš govori.
0: A kao?
1: Ikad, ali ono,
0: kao?
1: Američki više. Možda američke bebe.
0: Mislim, bila je dobra fora, samo to
1: je,
0: želim,
1: fora je on point.
0: Dobro, gdje su mi stali? Aha, da, čekaj. U sedam se ne dam,
2: ej. Mama mi je pola krapnu, ali u sedam se ne dam.
3: Dvije ruke u zraku.
0: Idemo se još olakšati. Start ovog ponedjeljka, reci nam što te čeka u nastavku dana, za što se spremaš trenutno. Ako si malo na lila, završi svoju poruku sa u 7 se ne dam, bit će ti lakše. Pošalji nam poruku na WhatsApp na 0914003355, tako je možda najjednostavnije. Pa evo da krenemo s tim, dobili smo jednu poruku koja se nije u 7 se ne dam, ali otprilike je na tom tragu.
4: Na dobrom tragu, kaže Filip, dobro jutro. Može li Dance Monkey pjesma za uranak? Krepo nam je bus, pa da uživamo dok čekamo novi bus da stignemo u školu.
0: Dobit ćete pjesmu. Mi ćemo, za vas, reći na kraju, ali u 7 se ne damo. Što nije to bio san snov, voziš se u školu i krepa bus.
4: Da.
0: Misliš si, a, to je to.
4: Danas ne idem.
0: Da bar dođe drugi i da i tom isto, ne znam, krepa akumulator ili nešto. Evo vam pjesma, ekipa Thanks na javljanju, stavit ćemo na radio za vas da vam malo olakša ovo jutro. Tonsenai, Dance Monkey.

0: El Henderson i Rudimental, Alibi, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kerher.
2: Lonci, poklopci objavljuju.
3: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%.
1: Otvoreni. U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 šipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Na Krku i u Makarskoj 19, u Đakovu i Šibeniku 18, u Sisku 17, a u Krapini 15 stupnjeva. Danas djelomice sunčano, većinom bez kiše, tako će biti i sutra, ali danas temperatura na moru do 30, na kopnu do 25 stupnjeva.
5: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Od ponoći rastu cijene goriva, najviše dizela. Neslužbeno govorilo se o rastu od 10 centi po litri, no ministar gospodarstva Ante Šušnjar s Nove TV poručuje.
6: Prepolovit ćemo taj rast, biti će nešto iznad euro 90. Cijena će biti nešto skuplja nego je danas 5-6 euro centi.
5: Ističe i kako rafinerije rade punim kapacitetom, te da opskrba energentima nije ugrožena. Rijeka je u Jadranskom derbiju pobijedila Hajduk 3-0, pa je Dinamo preuzeo vodeće mjesto u domaćem nogometnom prvenstvu, pobijedivši Lokomotivu 3-2, ali uz crveni karton kapetanu Mišiću, o tome je govorio trener Kovačević.
7: Kapetan je naš ključni, znamo, svjesno toga igrač, ali pripremit ćemo se, imamo mi, složit ćemo se tako da budemo opet konkurentni dole protiv Hajduka, znate sami da tu puno motivacije ne treba.
5: Upravo Dinamo i Hajduk u sljedećem kolu igraju derbi, ali do toga će se pričekati jer slijedi reprezentativna stanka. Izbornik Bilić u 11 sati okuplja vatrene uoči početka novog izdanja Lige nacije za vikend. Prva na rasporedu utakmica s Češkom u subotu.
1: Novi dan, novi hitovi, nove teme. I iste tri osobe kojima smo dali mikrofone. Kasandra, Petar Tim, Oda i Car. Ovo nije najbolji show. Samo je broj jedan u Hrvatskoj. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
0: Jutro, 7 sati i 3 minute.
8: Jutro.
9: Dobro jutro.
0: Navalit ćemo uskoro oko Sivonjena u 7-1, to sve ide na vaš pogon, pa ako imaš jutarnje muke i probleme, reci nam što te čeka u nastavku ovog dana i završi sve sa 7-1. To stiže za 10 minuta, a sad na radio ovo, Bruno Mars i I Just Might. Dobro jutro.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, sad je 7 sati i 8 minuta. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: U 7 se ne dam!
4: U 7 se ne dam!
5: U 7 se ne dam!
3: U 7 se ne dam! I u 8 se ne dam!
0: Imamo jutarnju mantru, mantra je u 7 se ne dam. Ideja iza svega je da kad kažeš to, bude ti malo lakše starta dan. Pa idemo krenuti. Halo, dobro jutro!
6: Čekam ime Marinog muža! U 7 se ne dam! I čekam!
1: Saznali smo ime Marijinog muža.
0: Možda samo malo objašnjenje. Marija iz Šibenika nam
1: se
0: javila malo prije. Kaže, evo, ima muža. Muž godinama nije pošteno proslavio svoj rođendan jer se poklapa sa rođendanom sina i uvijek je bio fokus na sinu. Pa bi Marija htjela da, evo, konačno nakon 19 godina i čovjek proslavi svoj rođendan. Nismo imali ime oca, pa nismo htjeli čestitati rođendan dok ne dobijemo ime. Dobili smo ime, ali zamolbu da to napravimo iza 8 sati, jel tako?
1: Tako je,
2: da ne propustim, jer je tad na poslu.
0: Ok, a iza 8 ćemo otkriti kako se zove Marin muž.
1: Pa, evo, tako je.
0: Imate razlog za slušati. Živite u neznanju. Dobro, nazad na ustavljam se, ne dam.
1: Miro šalje, jutro ekipa, opet vozim iz Zagreba za Zadar, a ostatak dana zidam, ali u 7 se već ne dam.
0: Ajde, thanks.
1: Bravo Miro, bravo.
2: Iz Berlina stiže poruka, nakon 10 dana odmora, opet počinje posao. Jede mi se krafna i ovdje nema gdje kupiti krafne, ali u 7 se ne dam.
1: Daniela iz Karlovca kaže da je rođendan i sve nekak ljepše. Dan je krenuo radno, ali lakše, proletit će radno vrijeme, onda fešta. To me drži, naravno, i ekipa na otvorenom, super ste i samo jako dalje.
0: Kom je rođendan?
1: Se ne dam, Danijeli.
0: Danijeli je rođendan.
1: Ja brzi.
0: Sretan rođendan,
1: Danijela.
0: Sretan rođendan ti.
1: Danijela.
0: Sretan rođendan ti.
1: Danijela. Sretan rođendan ti.
2: Danijela.
1: Sretan rođendan ti, Danijela.
2: Sve najbolje.
0: Sretan rođendan. We were good.

0: Sad je 7 sati i 17 minuta na Otvorenom. Ovo je bio The Weeknd sa Blinding Lights.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Početak tjedna uz super cijene u Kauflandu. Potraži domaća tikvica, kilogram 79 centi, kruška Williams, kilogram 1 euro 49, svinski but bez kosti, kilogram 3 euro 20, Vindon pureća krila, kilogram 2 euro 79, Kaufland, 25 godina s tobom.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
4: Teretana.
5: Jebani!
4: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni fitness.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog, kamion je u kvaru na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba. Zatim na A1 se nekako predmet nalazi na cesti između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac. Te između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 u smjeru juga. Dosta usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici zbog radova između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Ima nešto zastoja na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Samo oprezno vozite, imate nešto za dojaviti s prometa, tu je 0800 3.

0: Shakira, daj, daj, na otvorenom, 7.38, dobro jutro, dobro jutro. Što šapćete vas dvoje? Ja sam Vedran, Kasandra i Petar Tin su isto ovdje koji šapću mimo mikrofona nešto.
1: Bog, dobro jutro, pa niste učili da u društvu je najslađe šaptati.
0: Jel, pričamo o pravilima u tvom kućanstvu ili možda na tvom poslu. Iva, imate li stranu kreveta, naravno, na koji spavate, neko svoje mjesto na kauču ili slično, pa ajmo čuti ovo, halo.
2: Pravila u mom domu su izuvanje, znači čarape ili bose noge, sve toleriram osim jel, pogubenih nogu i ne puši se. Ima lijepa terasa, izađe se na terasu ko hoće pušiti, ali najčešće i pušači pridržavaju se pravila, ostanu fino doma i mislim, pričamo ako je zima, ako je hladno, niko ne puši i to je to.
1: Eto, prekrasno, ti si to doveo u red.
0: Dobro, ajmo dalje, kućni red.
1: Ovo mi je dobro. Kaže, ja čak i na poslu imam mjesto gdje sjedim dok jedemo, a i posebno mjesto na poslu gdje sjedim i pijem kavu. Ne daj Bože da netko sjedne.
0: Ja ti idem doma, to ja na tom poslu svojima neću biti. Super, evo, pravilo
1: Josipa,
0: doma.
1: Josipa, evo.
3: Šefe, sjeli su mi na mjesto!
4: Idem doma!

0: Shaggy i It Wasn't Me. Ako nekog zanima, evo, glavni lik ove pjesme nalazi se u jednom ozbiljnom problemu. Rekli bi se egzistencijalni stambeni problem. Njegova djevojka ga je uhvatila na djelu i onda on ide kod frenda po savjeti. Friend mu kaže, samo reci da nisi ti i neće biti problema. I onda na kraju on dolazi do katarze pa odlučuje priznati krivnju i prihvatiti zasluženu kaznu što je prevario svoju suprugu, curu. Evo ga, to je to. To je bila raštlomba pjesme Shaggy, It Wasn't Me. Kao da recimo lektira u prvom razredu srednje škole. Shaggy, It Wasn't Me, 7.45, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, €79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2.69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Sisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Prometni centar otvorenog oprezno na A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 u smjeru juga. Nekakav predmet se nalazi na cesti, tako da smanjite brzinu. A ako imate nešto za dojaviti s prometa, naš broj je 0800-3356. Besplatan je, pa tu ostavite svoju poruku. Lijepo vozite oprezno i sretan put.
0: Nazad na hitove na otvorenom, ovo je Adam Port i stvar se zove Move. To

0: Imagine Dragons, Believer na Otvorenom. Dobro jutro, sad je 7 sati i 53 minute. Kasandra Petrtini, moj ime Vedran.
1: Jutreko.
2: Dobro jutro.
0: Od ovog tjedna imamo ukupno 10.000 eura za podijeliti. To je novac koji možeš potrošiti u Sparu. Minimalno garantirano možeš osvojiti 250 i taj iznos može samo rasti nakon toga.
1: Yes.
0: Korak prvi je prijaviti se SMS-om. Pošalji SMS već sad, slobodno na broj 60085. Prva riječ mora biti otvoreni. Zapravo samo napiši poruku otvoreni, show me the money, svoje ime, prezime i mjesto odakle si. Cijena jednog SMS-a je 32 centa. I ako se prijaviš, možeš očekivati naš poziv od srijede. Možda nije loše da testiramo kako točno možeš doći do minimalno 250 eura. Trebaš nam se javiti na telefon sa otvoreni show me the money. Znači, ne trebamo dobro jutro, ne trebamo halo, ne trebamo molim, nego trebamo otvoreni show me the money. I htio bi testirati sad to u stvarnosti. Kas, hoćeš možda pokazati kako to ne napraviti?
1: Ajde, moram
0: Ajde, čekaj,
1: se isključiti
0: odavljati. Jel imaš tu mobitel svoj?
1: Aha.
0: Ok, ja te zovem na mobitel i ti se javi onako kako to ne učiniti.
3: Čekaj. Neće biti teško.
4: Da, izvolite.
0: Ej. Oprosti, Kas, ništa od tvojih novaca. Inače, odakle si?
4: Hvala.
0: Čim se baviš?
4: Pa inače, iz Bjelovara. Pa evo, trenutno ne radim.
0: Jel se slažeš sa onom iz Bitangi i Princezi da je Bjelovar najbolje skrivena tajna Mediterana?
4: Apsolutno. Okay. Ko nije provjerio, nek provjeri.
0: Ok, dođi sad nazad u studio, hvala ti.
4: Puta bok.
0: Ajde, dođi tu.
2: Koja propuštena šansa, mogla je uzeti 250
0: eura. Dakle, Kas, mogla si doći za 250 eura da si se javila na telefon kako treba, a ne nekakav molim halo.
4: Da.
1: Okay. Nisam pazila.
0: Ništa, od ovog idući pokušaj, evo kako to napraviti, bit će Petrtin. Petrtin, molim te, napusti studio da te mogu nazvati. Petrtin, izlazi van.
1: Okay. Ima će on nešto bolje napraviti.

0: Bio, Petar, ti, koliko imaš godina, čim se baviš?
1: Ne. Pa evo, malo prije sam napunio 30, radim na sve strane, a evo, sad ću ići u dućan potrošiti neke novce, čuo sam.
0: Isto onaj komentator sa arene?
1: Taj.
0: Na što ćeš potrošiti svoje 250 eura?
1: Pa kupit ću puno banana, zobenih pahuljica, jogurta za doručak svakog djeca.
2: Zna čovjek šta treba kupiti.
0: Moj čovjek, samo najskuplji. Dobro, sad uđi nas u studio.
1: Ajde.
2: Da, ko će mu reći?
0: Evo ga, ulazi nazad. Nisi u svojoj novci, ne smiješ sudjelovati u igri, radiš na radiju, ali shvaćate kako će stvari funkcionirati od srijede. Znači, samo se trebaš javiti na telefon sa otvorenim Show Me The Money. Prije toga, prijavi se SMS-om. Sve detalje možeš pronaći i na webu otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: We can do better i Matt Simons.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kärcher. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.

0: Primice nije nepredvidiva tragedija, poručuju organizatori prosvjeda koji će se danas održati u čak 17 gradova. Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Slogan je akcija ujedno i reakcija na izjavu resornog ministra Ružića, koji je u slučaju posljednjeg femicida rekao kako činjenica da je žrtva povukla mjere baca specifično svjetlo.
1: Vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Sve se odvija uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a potaknuto nedavnom tragedijom u Slatini, kada je majku šestero djece ubio partner koji ju je prethodno maltretirao, a potom je i sebi oduzeo život. Sustav koji nije znao za nasilje nije dobar, poručuju organizatorici, od vlade traže odlučnije kažnjavanje nasilnika. I još sjajna sportska vijest. Hrvatska ima najbolje ultramaratonke na svijetu. Ženska reprezentacija osvojila je naslov svjetskih prvakinja. U jakoj konkurenciji Nikolina, Nataša i Mirjane trčale su više od 7 sati, istrčale 100 km i zasluženo osvojile zlato.
2: Čekaj, evo za njih malo stadionskog navijanja. 7 sati, 100 km.
0: Pa zar to ne zaslužuje 7 sati za barem 7 bodova?
2: Pa apsolutno da! 7! Ja, pazi ovo, ja sam jučer imao neku gažu, 4 sata sam stavio na mjestu i noge me bole.
0: Da.
2: Evo, samo ću ti to reći. Jutro uz Otvoreni. Kad su već kod te gaže, da, to su DJ problemi. Bole me nogice jer sam stavio na mjestu. Nazad, sad samo na jednu pjesmu, imam osjećaj da ova pjesma spaja sve generacije. Jučer sam baš na toj gaži na Jarunu za Terry Fox Run humanitarnu utrku. Evo, dogodilo mi se da, i često mi se događa zadnje vrijeme, i da 30-godišnjaci, da djeca dolaze traži istu pjesmu. Konačno se evo dogodilo da jedna pjesma spaja sve. Obično, znaš, djeca traže jedno, onda se drugo, ali ovu traže svi. Hugel i Moving to the Sun. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.

0: Alex Warren, Ordinary na otvorenom 8 i 8 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Sandra Petrtin, moje ime Vedran, jutro uz otvoreni ovdje. Imamo sad ozbiljnog posla. Jer pred 2 sata smo obećali zapravo nešto napraviti. Javila nam se odmah ujutro u 6 sati Marija iz Šibenika, koja je, evo, samo htjela reći sretan rođendan svom suprugu, koji već 18-19 godina nije doživio pošten rođendan, jer se njegov rođendan poklapa sa rođendanom sina. I sad kad je sin napunio 18, kad sin ima 19, znaš, aj ti sad, sinko, svojim putem, fokus na čaču.
2: Vrijeme za mene.
0: E sad, saznali smo i ime tate. Kas, ime tate je?
1: Ime tate je Tomislav.
0: Tomislav. Okay, dobili smo ime i sad ćemo otpjevati tati Tomislavu sretan rođendan na radiju.
1: Zasluženo.
0: Jer i odrasli ljudi to ponekad trebaju. Gospodo, spremni?
1: Spremni.
2: Ajmo.
1: Čekaj, 19 godina je prošlo.
0: Na, čovjek nije dobio poštenu rođendansku čestitku 19 godina. Tomislave.
3: Sretan rođendan.
0: Ček, ne valja, nismo dobri.
1: Čekaj, nismo se uštimali. Čekaj.

0: Sad je 8 sati i 17 minuta. Felix Jen i Sandro Cavazza, All for Love. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 69 centi. I domaća cvjetača, komad euro 39. Lidl, isplati se.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervina.
4: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
9: Prometni centar Otvorenog, došla je poruka od Marka, kaže jutro na križenju Heinzlove i Branimirove prema jugu na raskrižju neke vreće i stvara se gužva ogromna, to je što se Zagreba tiče. Onda Monika šalje, prometna nesreća u Dugom Selu kod kružnog toka na izlazu na zaobilaznicu, kolaps sa svih strana, tko može neka izbjegne. Evo, ako imate nešto još za dodat, dojavit, tu smo na 0800 335 6, oprezno u vožnji i sretan put.

0: 8:43, ponedjeljak je 21.9. Jutro uz Otvoreni i Mary J. Blige sa Family Affair.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
4: Dogovoreno.
3: A na trening?
4: Da, u 6.
3: A vikend?
4: Ma, spontano.
3: Znači, opet smo u ritmu.
5: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam.
7: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
8: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
7: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
1: Otvoreni, show me the Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
9: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
10: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzini i čvora Lučko u smjeru zapada. Jednim trakom se vozi tako da smanjite brzinu. Prometna nesreća se dogodila i na Jadranskoj magistrali između mjesta Doli i Kručica. Dosta otežano se vozi jednim trakom, tako da isto smanjite i opreznije vozite. A sve što imate za dojaviti možete ostaviti na 0800 3356. Sredan put!

0: Beyoncé i Single Ladies na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za najbolje ponude ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži. Dako svježivači i gelovi za čišćenje WC-a sniženi su 45%. Prego gotova jela snižena su 40%. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu Kaufland.
3: U Požegi je trenutno 19, u Varaždinu 16, u Velikoj Gorici 18, u Gospiću 17, u Poreću 23, a u Šibeniku 24 stupnja. Danas djelomice sunčano, nešto više oblaka, ali kiše neće biti. Do 25 na kopnu, a temperatura na moru do 30 stupnja.
4: Ja sam Darija Topić, 9 je sati, dobro jutro. Svjetski čelnici okupljaju se u Njujorku na godišnjoj skupštini Ujedinjenih naroda koji su prilično razjedinjeni. Očekuje se da će dominirati teme ratova na Bliskom istoku i Ukrajini te s tim povezana gospodarska pitanja, ali i sve više pitanja oko umjetne inteligencije. Na margini samita sastaće se i ukrajinski i američki predsjednik. U Njujorku Hrvatsku predstavlja premijer. Uz govor UN-u najavljen je i niz sastanaka, među ostalim i sa šefom Apple-a. Njemačka vlada se trese.
5: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster.
4: Katastrofa je riječ kojom je kancelar Merz opisao ishod novih pokrajinskih izbora. U pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje pobjedio je AfD, a vladajući CDU nije prešao niti izborni prag, što je nezapamćeno. S druge strane, vlast u Berlinu osvojila je ljevica. Za kraj izbori, ali u Hrvatskoj, Nova Gradiška prvi puta ima gradonačelnicu.
6: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišanima koji su mi dali povjerenje, što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata. Da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
4: Izborom nezavisne Sabine Vlaović okončena je politička kriza nastala uhićenjem bivšeg gradonačelnika Grgića kojemu je ona bila zamjenica.
0: Jutro uz Otvoreni. 9 sati prošlo, dobro jutro, Kasandra je tu, dobro jutro.
7: Jutro.
0: Petar Tin.
3: Dobro jutro.
0: Jutro, Dario Topić na vijestima, moj ime Vedran Car. Evo, Dario Maše.

0: Sony Federa i D.O.D. Think About Us. Otvoreni. Show me the... Kako se od srijede treba javljati na telefon ako te netko sa čudnog broja zove od 6 jutro?
1: Otvoreni, show me the money.
0: Misliš? Otvoreni, show
1: me the money. E, tako.
0: Krećemo sa 250 eura, ako prvi poziv ne uspije, taj iznos dižemo za 250 i onaj drugi bit će vrijedan 500 eura za potrošiti u Sparu. Prije nego što te nazovemo, moraš nam se prijaviti SMS-om, evo je i malo tehnikalija po tom pitanju.
1: Ivana Antonija, nadam se da sad slušate SMS-om, znači ne na WhatsApp, nego poruka SMS na 60085 za 32 centa s PDV-om. Treba napisati, znači, otvoreni show me the money uz svoje ime i prezime i mjesto odakle ste.
0: Krećemo sa pozivima od srijede ujutro, a sve detalje možeš pronaći i na webu otvoreni.hr, otvoreni show me the money starta za jedan dan otprilike. Ovo je Miles Smith.

0: Geta i Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Svježi bureći file XXL, 6,99 €. Suncokretovo ulje, 1,38 €. I Pils svjetlo pivo, 18 komada, 11,88 €. Lidl, isplati se. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U JISK-u pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
6: Prometni centar Otvorenog. Zbog prometne nesreće prekinut je promet Rugvičkom ulicom na ulazu u Dugo Selo. Ako vi imate nešto iz prometa korisno za dojavit, znate situaciju. Tu smo na 0800 3356, poziv je besplatan i sretan put.

0: Robin Schulz, Sigala i Zoe Wies, AM to PM. Jutro uz... Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petratin, moje ime Vedran i javio nam se Karlo malo prije. Karlo, ima jedan problem i htio bi da mu pomognemo u pririšavanju tog problema.
2: Kaže, pozdrav, muči me cijeli vikend. Koja je pjesma And It Feels Like Magic i klavir neki?
0: And It Feels Like Magic. Rekli smo, pa ne znam, možeš nam poslati glasovnu poruku, možda da nam malo pomogneš sa Feels Like Magic, šta bi moglo biti, mislim, možda neki Bruno Mars, nije. Uglavnom, dobili smo glasovnu poruku od Karla, evo kako njemu ta pjesma zvuči.
3: And It Feels Like Magic.
1: Aha.
3: Like,
0: sad je možda malo jasnije. Karlo, reci ti nama, radi li se možda o ovoj pjesmi? Tu je klavir. Dakle, možda riječ koju tražiš nije magic, možda je magnetic. Magnetic. Izvođač je The Bausa, neki ludi Norvežani, i stvar se zove Magnetic, Karlo. Je li to ta?
2: To!
0: Jel je?
2: Karlo, to!
0: Dakle, nije It Feels Like Magic, nego Magnetic. Karlo, samo za tebe, The Bausa i Magnetic. U tvojoj interpretaciji napravit ćemo samo za tebe, evo, Karlo remix ove pjesme.
3: It feels like magic.

0: Ako se osjećaš kao šljokičasta disko kugla, velike su šanse da negdje u pozadini svira Bruno Mars i da ovo je bio Bruno Mars i njegova On My Soul.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
2: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče. Ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.
5: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni Show Me The Money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na Otvoreni.hr.
7: Otvoreni Show Me The Money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
8: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Vrhnje za kuhanje, euro 52. Vanilin šećer, 39 centi. I Emmentaler, 4,19 eura. Lidl, isplati se.
9: Prometni centar Otvoreno, oprezno vozite. I prometna nesreća se dogodila i prekinut je promet na Rugvičkom ulicom u ulazu u Dugo Selo, tako da oprezno vozite tu. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Sretan put.
0: Sretno dalje za Otvoreni. Ovo je Ava Max i My Head, My Heart.

0: Jako je dobra kad te ovako pjesma dočeka na poslu. Teddy Swims i The Door. Upravo sam ušetao kroz jedna, isto je napravio i Dario Topić, kolega koji je na vijestima. Ja sam Jan Mihaljević, preuzijem radno vrijeme, zajedno smo narednih nekoliko sati.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Imam ponešto sjeverca, on se brine za svježinu kako unutrašnjosti, tako bura na moru uz ove oblake, može se reći i škura bura, ali ne bi trebalo biti kiše. Temperaturno smo između 15 i 20 stupnjeva trenutno u cijeloj zemlji, maksimalno idemo do 25, na jugu čak i do 30 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 10 sati, dobar dan. Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala je krivnju i tako se nagodila s tužiteljima. Osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 130 tisuća eura, javlja portal Index. Pleslić je osuđena za čitavu zbirku koruptivnih nedjela, od muljanja s poticajima, zemljištima do zapošljavanja rodbine i podobnih preko veze, namještanja ispita i tako dalje. Potvrdili su se tako navodi tužitelja da su nekadašnja kninska kraljica, kako su je zvali, i njezin mobitel bili jedna od ključnih točaka u državi za odraditi nešto preko veze. Od ponoći poskupljuje gorivo, vlada intervenirala pa će cijena dizela umjesto 10 biti veća 5 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe kako su zalihe stabilne.
4: Sirova nafta redovno stiže, ona je takve cijene kakva je, rafinerija radi punim kapacitetom, znači sigurnost opskrbe je neupitna u ovom trenutku.
3: A u sve skuplje gorivo alternativa je javni prijevoz, ma jeste li znali da Zagrebom voze ponajbolji vozači tramvaja u Europi? Marija i Mario predstavljali su ZET na europskom prvenstvu u Varšavi održanom za vikend i osvojili sjajno četvrto mjesto. U jakoj konkurenciji titule najboljih tramvajaca odnijela je ekipa iz Praga. Inače, jako zanimljivo prvenstvo, sve do...

Love, 10:13, dobrodošli u radno vrijeme. Evo jedne dobre stvari koje možda nismo do sada osvijestili. Najgori dio ponedjeljka je već realno iza nas, jer, pazi, alarm je preživljen, ustalo se, nekako se dovuklo do posla, škole, faksa ili gdje ste već morali biti. I evo nas već je iza 10, da? Vi koji radite od ranog jutra možete čak malo početi i govoriti da ste u drugoj polovici radnog dana, realno. Ima sigurno i oni koji su godišnji namjerno ostavili za kraj rujna, dok se mi svi ostali lagano vraćamo u rutinu. Vi ste možda negdje na moru, bez gužve, bez borbe za mjesto na plaži, jednostavno uživate u miru i tišini. Tako da gdje god da ste ovog ponedjeljka, sad je službeno dopušteno laganije dalje kroz dan. Ja sam Jani, bit ću tvoj osobni DJ narednih nekoliko sati. Dobrodošli ste uvijek na WhatsAppu, broj je 091 400 335.

0: LTB Topic. Ako 250 eura za trošenje u Sparu zvuči zanimljivo, samo ako se na telefon javiš sa otvoreni Show Me The Money, skokni na otvoreni HR gdje te čeka više informacija.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? Sa okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagodo.
1: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 69 centi. I domaća cvjetača, komad euro 39. Lidl, isplati se.
2: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
3: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
4: Otvoreni. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka. Tu?

0: Kako drugačije kroz ponedjeljak nego tvrdo hilje? Otvoreni. Show me the money! Za dva dana kreće podjela čak 10.000 eura u porcijama po najmanje 250 eura i to za trošenje u Sparu. Dva dana se još moramo strpiti. Najbolje što sad u ovom trenutku možeš napraviti osim čekanja je prijaviti se SMS-om jer jedino tako ulaziš u buvanj iz kojih ćemo nasumično pozivati, te ako s druge strane čujemo otvoreni show me the money, čestitke, bogati ste za najmanje 250 eura. Ako slučajno propustiš poziv ili se javiš ikako drugačije, halo, molim, otvoreni bog, dajte mi novčak, jel tak ne može. Ti isti novčaki se onda prenose, idu nekom drugom, dakle 250, pa 500, pa 750, pa ti i tako dalje. A nadamo se da se to neće dogoditi, nego da ćete se lijepo marljivo javljati. Zato za sad skokni na otvoreni HR gdje se nalaze svi detalji.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Afrojack i Alo Black. Tako se zove i stvar. Dobrodošli na vaš Feel Good Radio. Evo, Ane se javila sa super porukom, jer sam rekao ranije da sigurno ima i vas koji ste tek sad kasno, krajem 9. mjeseca, uzeli godišnji. Kaže ona, moj kolega koji živi u kontinentalnom dijelu Hrvatske kaže da mi koji živimo u Primorju cijele godine živimo njihov godišnji. Ok, ali ste bili kad na moru zimi? Nije isto, jel tako? Kaže ona, tako da smo mi Primorci cijele godine na godišnjem i ne treba nam praktički godišnji. Ok, ne znam, da bi se svi složili. I kaže ona, nijednom ove godine nisam ušla u more. Ok, sad ti vjerujem da si Dalmatinka.
1: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
2: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako Dasvelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte Dasvelt auto.
5: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
6: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
7: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

0: Nova Katy Perry, upravo kod nas, Watch It Burn.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni. Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
2: Karlovac, Sisak i Zagreb na 19, Osijek i Slavonski Brod na 20 stupnjeva u Splitu, Toplih 28, Makarska na 29, Mali Lošinj na 27 stupnjeva. To su trenutne temperature ovog oblačnog ponedjeljka, ali ne i kišnog, kojeg će pratiti sjeverac u unutrašnjosti i bura na moru. Ja sam Dario Topić, 11. Dobar dan. Od ponoći poskupljuje gorivo, vlada je objavila kako će litra dizela biti euro i 91 centa, euro supera, euro i 74. To je povećanje za 6, odnosno 1 cent po litri. Plavi dizel poskupljuje za 10 centi, litra će biti euro i pola. Za 10 dana u trgovinama, ali po prvi puta u kafićima, kod frizera i praktički svugdje dočekat će nas drugačiji cjenici. Uvodi se sidrena cijena, odnosno uz aktualne cijene, po novom će se morati objaviti i usporedna cijena od 10. rujna ove godine. Vlada ističe da je to antiinflacijska mjera, no poduzetnici i obrtnici tvrde da im to znatno komplicira poslovanje. Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu i stižu još vatreni uoči ciklusa od 4 susreta u Ligi nacija koji slijede od 26. dakle ove subote pa sve do 6. listopada. Trenirat će se na Rujevici do petka i onda se ide u Prag gdje se u subotu igra protiv Češke. Novi izbornik Slaven Bilić u 11 sati, odnosno sada, je zakazao konferenciju za medije, pa ćemo evo znati puno bolje što nas čeka od nove Lige nacija.
0: Sretno!
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: Pa idemo ludo danas.
0: Dobrodošli. Nadam se da ste dobro, da je ovaj prvi dio ponedjeljka prošao po planu i da ste porješavali sve stvari koje ste trebali. Ja sam Jan Mihaljević i bit ću s vama tu na hitovima sve do 14 sati. Pred nama čovjek koji je imao vrlo, vrlo, nažalost, težak tjedan iza sebe. Ed Sheeran, nakon što je pravu dramu prošao, sve krenulo nakon što je njegov predizvođač Macklemore na koncertu održao govor podrške Palestincima i nekoliko puta poručio Free Palestine. Nakon toga dio stadiona na kojima je trebao nastupati nije želio Macklemora, pa je onda i ostatak njegovog popratnog asambla odlučio jednostavno odustati od njega. Ed Sheeran je naravno naglasio to nije bila njegova odluka, imao je stvarno emotivnu poruku prekjučer na koncertu u Filadelfiji gdje su karte se srozale na nekakvih $30. I stvarno je tužno da se onako tako politika miješa u lijepe stvari. Kao što je glazba, da smo ih poznavali kao čovjeka

znam, ali ova pjesma, što ju više slušaš, to neko postaje zaraznija. Novo ime kod nas, Holly Humberstone se zove ova curka, to Love Somebody se zove pjesma. 11.15 je ponedjeljak, ali iako je ponedjeljak, mislim da se možemo još na trenutak barem malo praviti da vikend još uvijek traje. Jer znate ono, kad ponedjeljkom dođeš na posao, nasloniš se na kafe aparat, sretneš kolegu i prvo pitanje bude, što se radilo za vikend? I zapravo je lijepo malo se na trenutak barem vratiti u te stvari, u te događaje, jer vikend nekad toliko brzo proleti da već ponedjeljak zaboravimo pola stvari koje su se zapravo dogodile. A možda ste baš bili na nekom super izletu, u šetnji, na utakmici, konačno otišli na neku kavu koju dogovarate preko 3 mjeseca ili apsolutno ništa od navedenog. Možda ste proveli dan na kauču i nitko vas nije dirao i to je možda najbolji trenutak tvojeg vikenda. Pa evo, dajte tom trenutku još malo pažnje, još koju minutu prije nego samo spremimo u prošli tjedan. Ako vam je nešto na pameti, slobodno prepričajte svoj highlight vikenda kao da smo se sreli kod tog ranije spomenutog aparata za kavu. Glasovne, uvijek dobrodošle na WhatsApp 091 400 3355.

0: Bola me jedna srce drapajuća, See You Again, Charlie Puth i Wiz Khalifa. Tomas se javio, ovo je onako pjesma koja je obilježila brze i žestoke cijelu zapravo, cijeli serijal filmova. I Tomas se javio iz Buzeta u Istri, na Buzetskim danima je bilo odlično ovaj vikend, puno poznatih vozača, vrhunska zabava. Uglavnom, razne grupe, Formula Relija i preko 250 vozača je tamo jurilo ovaj vikend i bilo je stvarno super i to nekako želi da ostane zapamćeno, da se ne samo zaboravi i ostavi u ovom vikendu. Ako imaš neku priču, nešto ti se dogodilo ovaj vikend, WhatsApp je 091-400-3355, javi pa da to nekako ukorijenimo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
4: Hej, gdje si?
5: Evo me na kavi u gradu.
4: A gdje si na večer?
5: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
4: Znači, opet si u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
9: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
10: Ovo je adiktik. Adi.
9: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
10: O, da.
9: Koincidencija?
10: To postotno nije čudno.
9: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
10: Bome, mi se to dogodilo.
9: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
10: Ja sam gladan, pa možda zato.
9: I nekako te zanima kako će završiti.
10: Ogromna sila na WC.
9: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
11: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.

kako ga je zavaljala na kraju. Dua Lipa Illusion u 11.34. Ako ste ikad slušali Otvoreni i pomislili ajme ovu stvar obožavam, to je zato što ste ispunjavali glazbeni test na otvoreni.hr, vrlo vjerojatno, jer tamo su pjesme koje imamo u repertoaru i koje nekad možda nisu na repertoaru i koje još nismo ubacili. Sve što možete napraviti i kako nam možete pomoći da puštamo više glazbe koju upravo vi volite je otići tamo. A imamo jedan mali dodatni poticaj, a to je Select Box poklon paketa Adrenalinski doživljaj za jednu ili dvije osobe. Svi koji ispunite glazbeni test imate za to vremena do 28.9. Imate priliku osvojiti Select Box poklon paket koji sam ranije spomenuo. Tako da trk na otvoreni HR, tamo su svi detalji. We were

0: Purple Disco Machine i All My Life, lijepa pozitivna stvar u 11.45. Dobar dan!
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
3: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
2: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
4: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Svježi bureći file XXL 6,99 €. Suncokretovo ulje, €38. I Pils svjetlo pivo, 18 komada, €11,88. Lidl, isplati se.
6: Alo,
7: 8,
6: toaleta?
8: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 € u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
9: Otvoreni, show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
10: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
8: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: sjajna pjesma o motivaciji. To nam treba ponedjeljkom, jel da? Sia i Never Give Up. Dobrodošli, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
3: Ponedjeljak promjenjiv i oblačan uz ponešto sunca, ali i sjeverca unutrašnjosti te bure na moru. Trenutne temperature 20 u Pakracu, 21 u Osijeku, u Kninu je 26 stupnjeva, u Makarskoj čak 30, a u Puli 24. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Ženske organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta prosvjeduju pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Povod je ubojstvo majke šestero djece u Slatini koju je ubio njezin nasilni partner. Institucije su zakazale, poručuju organizatorice koje su iznijele zahtjeve.
4: Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
3: Izbornik Slaven Bilić u Zagrebu okuplja vatrene uoči Lige nacija. U subotu je na rasporedu Češka, onda Španjolska, Engleska, pa opet Španjolska.
5: S veseljem očekujemo, trebat će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
3: Velika pomoć u napornom tempu od 4 utakmice u 7 dana bit će i kapetan Luka Modrić koji ostaje u dresu vatrenih.
5: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat.
3: Inače, vatreni će od subote zaigrati u novim dresovima koji su predstavljeni prije nekoliko dana.
0: Sretno im!
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

Justin, na našem Feel Good Radio, dobrodošli u radno vrijeme. Neki dokaz da sviramo od najvećih do najnovijih je recimo Calvin Harris i Ellie Goulding, I Need Your Love, stvar koja nam ide u narednih 10 minuta, a u proteklih 10 čuli smo ovaj banger. Kad ovakav spektakl svira na radiju, ponedjeljak je automatski zeru bolji. Ostani tu, jer bit će toga još u nastavku. Otvoreni tvoj feel good.

0: otvoreni. Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
1: Svaki kupe što ga skupiš korisno se upotrijebi. Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
2: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multipus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
3: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
5: Dogovoreno.
4: A na trening?
5: Da, u 6.
4: A vikend?
5: Ma, spontano.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
7: Aha.
8: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
9: Tu smo.
10: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
11: Bok Ervine.
10: Elvine.
12: Bok Ervin.
13: Herman.
14: Nazvam ime voditelja.
10: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.
15: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
10: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog.

Obožavam imena ljudi iz ove pjesme Mr. Belt i Weasel. It's not right, but it's okay. U 12 sati 34 minute. Bok! Javilo se nekoliko vas koji bi odmah dobili nagradu za pobjednika ili pobjednicu vikenda, da ista nagrada postoji naravno. Evo recimo, Tena i Mihael su postali roditelji i rodila se malena Mija, tako da čestitke. Hrvoje s druge strane imao puno lakši vikend, pogotovo od Tene. Hrvoje je cijeli vikend odmarao. Jučer 12 sati u komadu nadoknadio se sav san izgubljen prošli tjedan. Kako je to, ne ide dobro, a? Da, bar ja. Ines je imala vikend koji će vrlo vjerojatno jednog dana prepričavati unucima. Poslala je samo dijelić atmosfere od subote iz Lisabona, gdje je ekipa iz Umaga bila na Hugelu. To je inače producent koji gori od popularnosti u zadnje vrijeme, i to zbog hitova poput ovog koji upravo svira. Inače, hitovi koji su apsolutno obilježili ovo ljeto. Bilo je oko 150 tisuća ljudi, bilo je apsolutno wow. Oni su bili jedini ljudi iz Hrvatske koji su tamo uživali u njegovim hitovima i vjerujem da je bilo predobro. Haj, bilo je, pošto vidim na snimkama, zakon. Ako misliš da tvoj vikend može nadmašiti ove ranije navedene, čekam priču na WhatsAppu broj 091 400 3355. A ovo je Rosalind.

0: Da, već možemo vizualizirati povratak kući nakon radnog vremena. Glockenbach i Tom Walker odradili svoje.
1: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
2: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
4: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na Eurodomus.hr.
6: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij. A kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija. Isti Feel Good Radio. Otvoreni hot.
8: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
9: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: najnoviji do najveći, ovo je bio u ovom slučaju najnoviji Bruno Mars, On My Soul, a pred nama imamo dosta i najvećih hitova.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. U iStyle tvoj MacBook Neo bliže no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 799 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.

0: Promjenjivo je vrijeme, a oblačna je cijela Hrvatska. Osjetno toplije na Jadranu, dok u unutrašnjosti je svježije. Zagreb 20, Osijek 21, Rijeka 26 i Split 30. Ja sam Matea Sunđi, 13 sati je dobar dan. Od ponoći će biti nove skuplje cijene goriva. Litra dizela bit će veća za 6 centi, benzina za 1 i plavog dizela za 10, objavila je vlada. Iako su cijene dizela povijesno najviše ikad u svijetu, naše zalihe su stabilne, pojašnjava ministar gospodarstva Šušnjer.
1: Unatoč tomu mi evo imamo najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju, istočno, zapadno, sjeverno i južno od nas.
0: Što se tiče budućnosti, moguće je i formiranje cijena svakoga dana.
1: Možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
0: Zbog ilegalnog otpada u Lici SDP pokreće opoziv vlade. Navode da je u Gospiću za 37.000 tona otpada kriva vlada zbog propusta u nadzoru i korupcije. Prijedlog je potpisalo 30 zastupnika, a u proceduru će ga uputiti za par dana.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: Pozdrav društvo, dobrodošli u radno vrijeme. Mateja Sunđi, kolegice, dobrodošla u radno vrijeme, dobrodošla na posao. Sad maše.
0: Hvala vam, volim vas našta, dobar dan.
3: Ajde, čujemo se za satak, može opet?
0: Može.
3: Može, odlično. Vi koji ste tu uz radio od ranog jutra, koji ste se možda tek sad uključili, svi ste dobrodošli. Ja sam vaš radijski prijatelj, puštam hitove koje volite. Kygo i Khalid za nastavak, koje je Save My Love.

0: vreme kod nas. Ova djevojka zove se Sky Newman, Man of the House zove stvar. 13:13, dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni. Nedavno sam naletio na jedan podatak da ljudi koji iz druženja, rođendana, obiteljskih ručkova odu bez pozdrava mogu tako uštedjeti čak do, pazi, 48 sati godišnje. Jer svi znamo kako to izgleda, ono, ajde, idem ja, a nešto ne ide li. Onda prvo pronađu domaćina, pa di ćeš sad, ajde još jedno piće, još pola sata, shvatili ste poantu. I onda od najavljenog odlaska do stvarnog polaska prođe u prosjeku nekih 45 minuta, kažu znanstvenici. Dakle, možda odlazak bez pozdrava nije nepristojan, možda je samo brutalno dobar time management.
1: Trebamo li normalizirati odlaske bez pozdrava?
2: Kaže Gordan, sa zadnje svadbe sam šmugnuo tako što sam otišao do DJ-a i zamolio ga objavu da vozilo smeta, vozilo mojih registarskih oznaka koje sam pomaknuo doma pred garažu. Bez pozdrava.
3: Kaže Antej, ne slaže se da je to u redu, misli da je to pitanje kulture, bontona, odgoja i uvijek treba pozdraviti. Evo, čisto da bacimo malo kontrast.
2: Fin dečko uvijek je pozdravio.
3: Ma imamo i mi to, ali zato nam ide na živice.
1: Kasandra je za vikend bila na dva rođendana, sa jednog si htjela otići rani. Problem,
3: sa oba sam htjela. Došla sam u neka razmišljanja da želim samo otići. Ne želim ona pozdravljanja. Uh-huh. Volim vas, nije da vas ne volim, ali ako vi mene volite, pustite me.
4: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro.

0: Offenbach i Fast Boys su ovo napravili Love Me Now 13.25. Bok!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
1: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
3: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U Jisku možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Cipele za planinarenje?
5: Na krovu svih 16.
4: Sušene muhe?
5: S okusom paprike.
4: A osiguranje auta?
5: A,
4: Dobro, to riješimo u minuti.

0: lagodno.
1: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
2: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
2: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
2: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
2: Vedran Car, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
5: Prometni centar Otvorenog nema nikakvih izvanrednih događaja na cestama u Hrvatskoj, osim povremene gužve koja se trenutno događa na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvora Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Tako da budite samo oprezni, strpljivi, da se ne dogodi neka glupost još na te gužve i sretan put doma s posla. Želim Otvoreni radio. Ako imate što za dojaviti, 0800 3356, svaka informacija koja može biti korisna nekome uvijek je dobrodošla. U narednih 10 društvu nam prave Jack Jones i Zoe Wiz, Justin Bieber i Ed Sheeran, a za početak ovaj kralj, Teddy Swift.

0: I Don't Care. 13.38 je. Imam danas najmanje 250 razloga zašto se isplati uzeti mobitel i poslati jednu SMS poruku. Otvoreni. Show me the... Jer za dva dana krećemo dijeliti ukupno 10.000 eura za trošenje u Šparu, a svaki put kad nekoga nazovemo u igri je najmanje 250 eura. Nakon prijave samo držite mobitel negdje blizu sebe, ako vas nazovemo i s druge strane čujemo otvoreni, show me the money! Čestitamo, novac je vaš. Ako propustite slučajno poziv ili se javite bilo kako drugačije, iznos će se u tom trenutku prenes dalje i raste za sljedećeg slušatelja. Ako te sad zanima, ako ovo zvuči zanimljivo, kako se obaciti u bubanj, otvoreni HR, od toga te dijeli trenutno samo 30 sekundi.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: yeah. Damiano David i Tyla, Talk to Me.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
6: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr. Reci.

0: mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na A3 i u smjeru Breganete između čvorova Zagreb Istok i Sesvete, to je na A4 u smjeru Gorečana. Također, gledam i riječku obilaznicu, tamo su radovi između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, trenutno je kolona oko 3 km. Eto, samo oprezno, samo strpljivo, sretan put doma s posla i kao i uvijek ako imate što korisno za dojaviti, 0800 3356 je broj za to. Ja sam Jan Mihaljević, bio s vama kroz radno vrijeme. Kolega Ermin preuzima hitove i kormilo otvorenog u nastavku dana. Uživajte, bok!

0: Holding On. Ovo je Posle podne uz Otvoreni, koje samo što nije krenulo. Ermina ovdje, dobar dan.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: U većini zemlje je djelomice sunčano, uz promjenu na oblaku. Pljusak je prema kraju dana moguć na jugu Hrvatske. Kutina 21, Vukovar 22, Zadar 26 i Varaždin 20. Ja sam Matea Sunđić, 14 sati je dobar dan. U 17 gradova diljem Hrvatske prosvjedovale su ženske organizacije inicijative pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Razlog je nedavno ubojstvo majke šestero djece u Slatini koji je ubio njezin partner. I ženske mreže Hrvatske Sanja Juras iznijela je zahtjeve.
5: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
4: Nakon što su stanovnici Našica prosvjedovali protiv spaljivanja dijela otpada iz Gospića u Našičkoj cementari, održan je sastanak vlasti. Cementara je naredila dodatne analize otpada, a rezultati će biti gotovi preksutra, pojašnjava iz uprave Josip Ergović.
6: Otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
4: Podsjetimo, druga polovica neopasnog otpada spalit će se u cementari u Koromačnu, čiji su stanovnici isto prosvjedovali.
0: Hvala ti, Matea. Dobar dan, ljudi. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Plan je vrlo jednostavan. Pojačat radio i guštat. Pa ajmo krenuti.

0: fading away.
1: George Ezra i Paradise, 14 sati i 13 minuta, Ermin ovdje, bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ponedjeljak, iza 14 sati, obično ljudi već se žale kao, jojo, samo da završim s obvezama, ponedjeljak kad se ustanu, već si misle kako će im biti težak radni tjedan. Ja bi udario kontru tome, ja bi pitao ko se za vikend izmorio, jedva je čekao vratit se ponedjeljak na posao, ali ima takvih kandidata koji su poput mene ovaj vikend ono došli do ruba svojih fizičkih sposobnosti. Supruga i ja smo preuređivali 1000 stvari u stanu, izbacivali na krupni otpad neki stari namještaj, micali ogromne komade namještaja po stanu, sve to dok moraš hendlat dva psa, mačka i bebu u tom istom stanu. Znači, doslovce, sinoć kad sam legao, pomislio sam si, ah, dobro je, sutra se vraćam na posao, kao, ne bi mogao još jedan dan ovog. Pa ako ima još neko ko ima takav vikend da je jedva čekao da se vrati ponedjeljak na posao, 0800-3355 ili WhatsApp, slobodno se javite, za sve nas jedna prava mala dizalica, Ugel i Jamaican, da se malo lakše radi.

0: Frequencies, Live It All, What a Feeling. Kakav će to osjećaj biti u srijedu, dame i gospodo? Otvoreni, show me the... Još malo je ostalo, odbrajamo još danas i sutra. Svi detalji o tome kako osvojiti minimalno 250 eura u Šparu na webu Otvoreni.hr. Slušaš poslijepodne uz Otvoreni. I Harvey Norman.
1: Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
2: Cipele za planinarenje?
3: Na krovu svih 16.
2: Sušene muhe?
3: Dokus sam paprike.
2: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagoto, lagoto, lagoto.
1: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar otvorenog radija, povremeno zastoj na dionici Istarskog ipsilona i to između čvora i tunela Učka u oba smjera, pod zadnje često tamo baš za glavi. Vozi se i sporije na zagrebačkoj obilaznici na A3 između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru zapada zbog radova naravno i na čvoru istok u smjeru Goričana na A4 također zbog radova na cesti. Ako imate još kakvu korisnu informaciju za podijeliti, 0800 3356 broj. Zovite, javite, dijelite ljudi.

Chris Cross, Amsterdam, Ina i Queen of My Castle, 14.33. Za sve one kojima omiljena zanimacija pratiti jesu li cijene goriva poskupile ili nisu. Evo dojave, znači Eurosuper ili ti benzin poskupljuje 1 cent od ponoći, a Eurodizel ili ti klasični dizel poskupljuje 6 centi od ponoći. Kao, misliš ti na prvo, pa ne pravi neku razliku, ali kad se zbroji zadnjih 6 poskupljenja, onda skužiš da si poprilično više dao za puni tank prije, ne znam, 2 mjeseca nego što ćeš idući put. Pa do ponoći prilika za uštedit možda, evo, za kavu sutra, odite na točite gorivo ako ste u kategoriji poput mene da vam javlja kazaljka da ste ispod polovice. A za one kojima treba malo energije, ali ne u obliku nekakvog goriva koje se toči u auto, nego više neke dobre glazbe koju ćemo natočiti u vas, Enrique Iglesias, Tiesto, Ava Max i Cat's Eye potpisuju po cijeni od 0 eura.

0: sisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
2: Da, u 9.
1: Ideš li po klince poslije posla?
2: Naravno.
1: A za vikend putujemo?
2: Ma sve je spremno.
1: Znači, opet smo u ritmu.
3: Ove jeseni Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
4: Tvoj Opel, tvoj ritam.
5: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
7: Otvoreni!
8: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
9: Prometni centar otvorenog radija, gužve, povremene kolone na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzin i Zagreb zapad i na A4 na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti sa ostalim sudionicima bilo gdje u Hrvatskoj, nešto što se događa, na što bi trebali biti upozoreni, zovete 0800 3356. Ja vam želim sretan put, stabilnu frekvenciju i da ako ikako moguće pojačate radio sad narednih 15 minuta. Nećete požaliti. Startamo uz ovo. Out of my head, topic EA7s.

0: Mijač i Faza, 14.58. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: Lonci poklopci objavljuju.
4: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
1: Otvoreni.

0: cijeloj zemlji je djelomično na oblake. Na obali je vrlo toplo i temperature su preko 27 stupnjeva, dok i na kopnu svježije. Temperature su do 22. Ja sam Matea Sunđi, 15 sati je dobar dan. I dok se Vatreni pripremaju za novu sezonu Lige nacija koja počinje za vikend, USKOK češlja HNS. Kako piše Večernji list, istražitelji traže dokumentaciju povezanu sa sponzorstvima i poslovanjem saveza. Podsjetimo, nova akcija događa se nakon što je tijekom godine otvoren niz afera u hrvatskim sportskim savezima. Ostaćemo na nogometnim terenima, izbornik Slaven Bilić okupio je hrvatske nogometaše, a prvi susret na rasporedu je u subotu protiv Češke. Zatim igramo protiv Španjolske, pa engleski i onda opet Španjolci.
1: Igrat u 7 dana, 3 utakmice protiv. Je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima. Sve seljeno očekujemo, trebat će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti.
0: U stalnom sastavu naravno i kapetan Luka Modrić.
1: A njemu reprezentacija znači sve. Dok igra za Milan, dok igra tamo, će igrati za nas, možemo.
0: Umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pogračić, dok je poziv dobio i Lovro Majer.
2: Ja sve čekam kad će status Luke Modrića dovesti do toga da ono počnu vicevi se raditi, kao ono koliko već dugo na nogometnom terenu je u repki.
0: On je legenda.
2: Ma znači, da, znači, priču se ja umirovit nego on. Hvala ti, Mateja.
3: Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
2: Dobar dan, ljudi.
4: Evo jedna koja je jedva čekala ponedjeljak, znači vikend je bio dvoje djece, oboje bolesni, kombinacija crijevne viroze sa visokom temperaturom, jučer i muž dobio, tako da sam dadiljala, njegovala, plakala zajedno s njima i sebi jedva čekala ponedjeljak i posao da se maknem od svih. Lijepi pozdrav.
2: Tebi je vikend baš bio onako posran. Ok, za sve one koji su eto dočekali ponedjeljak i odraditi i otići na posao da se odmore od vikenda, evo jedna dobra stvar za opaliti i veselice što ćete ostati još malo na poslu.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Bok ljudi!
1: What's up?
0: Legendaran način za javit se na telefon, ali od srijede krivi.
2: Otvoreni, show me the...
0: Jer od srijede, ako se ne javiš točno kako treba, nećeš osvojiti minimum 250 eura u Šparu. Znači, ako se javiš kao Lionel Richie...
3: Hello, is it me you're looking for?
0: Ništa od 250 eura. Ako se javiš kao iz našeg kultnog filma...
4: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
0: Ništa od 250 eura. Ako se javiš kao Liam Neeson...
5: I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. I will look for you. I will find you.
0: Ne znate kako ide dalje, jeli? Ništa od 250 eura. Ako želite od srijede imati priliku za osvojiti i prijaviti se, možete već sada. Šaljete SMS sa cijenom od 32 centa s PDV-om, sadržaja otvoreni, show me the money, uz ime i prezime i mjestom prebivališta. I onda u srijedu kreće... Lov na 250 eura. Svi detalji za one kojima je ovo sve skupa bilo prebrzo.
6: A yellow.
0: Na webu otvoreni.hr.

0: Charlie Puth i Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. U nastavku opet neće biti priče, dok provjerimo situaciju u prometu, onda stvari preuzimaju Post Malone, Morgan Wallen, Sean Paul, Dua Lipa, Bibi Rexa i Faithless. Njih šest, a tri hita od najvećih do najnovijih, svi su tu.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
4: Već 20 godina rastemo zajedno. Srcem uvijek u zavičaj. Svježi bureći file XXL 6,99 €. Suncokretovo ulje 1,38 € i Pils svjetlo pivo 18 komada 11,88 €. Lidl, isplati se.
5: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
6: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
6: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
7: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
6: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
6: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered? Napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imate nešto za dojaviti i za prijaviti, zovete 0800 3356.
8: Pozdrav ljudi, Tomislav je, probajte ovak iz bijes Samoborski jer je gužva skroz od Medvegrada prema znači centru grada, tak da se pripremite živčano. Hvala Bog.
0: Sviđa mi se ovo, živčano se pripremi. Zvuči kao da si živčan dok se pripremaš, ali zapravo pripremaš živce za gužve. Ako treba još negdje upozoriti na potencijalnu potrošnju ekstra živaca, kao što rekao, 0800 3356 je broj.

Post Malone, Morgan Wallen i I Had Some Help. To je definicija onog što mi radimo na Otvorenom radiju. Mi puštamo hitove, ali nam vi u tome pomažete. Da nema vas, ne bi mi točno znali gdje pogoditi, kako, kada i s kojom pjesmom, zahvaljujući svima vama koji rješavate uredno glazbeni test Otvorenog radija. A sad, osim što naravno jeli, pomažete i sebi i nama u uživanju s Otvoreni, imate dodatnu motivaciju. Možete osvojiti Select Box poklon paket adrenalinski doživljaj za jednu ili dvije osobe. I nemate još puno vremena. Test sami glazbeni traje do 28.9. a u utorak 29.9. nekad kroz dan ćemo prozvati jednu osobu i to je pozvat nas na SMS i onda izabrati jednu osobu da osvoji taj Select Box i da se nagradi ne samo za vjerno slušanje, nego i za vjerno ispunjavanje glazbenog testa. Pa ako se želite ubaciti u igru i iskoristiti još jednu od mnogih prilika za osvojiti nešto na Otvorenom, web Otvoreni HR je lokacije gdje idete odmah sad i onda uživate u plodovima svog slušanja. Coming.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, dosta dobro, okay. Jennifer Lopez i David Guetta, ovo je poslije podav uz otvoreni Ermin, ovdje idemo vidjeti što se događa u prometu.
1: Početak tjedna uz super cijene u Kauflandu. Potraži domaća tikvica kilogram 79 centi, kruška Williams kilogram 1,49 €, svinjski but bez kosti kilogram 3,20 €, Vindon pureća krila kilogram 2,79 €. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
4: Otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni Show Me The Money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na Otvoreni.hr.
5: Otvoreni Show Me The Money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
6: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog radija. Edita javila da je kolona na obilaznici u Zagrebu prema zapadu jer je bio sudar kamiona i osobnog vozila odmah iza čvora Lučko prema Jankomiru, pa izbjegavajte i sretno. Hvala na dojavi. Inače gužva je na Jadranskoj magistrali, zastoj su u Splitu i kraju Omiša, a na A3 je već dobar dio dana bilo komplicirano i zbog zone radova. Ako imate još nešto za dojaviti, 0800 3356 potpuno je besplatan i čeka samo vas. Hey,

0: Baš velik klasik.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 euro. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: U nastavku dana vrijeme bez promjena, dakle izmjena sunca i oblaka, te suho. Zagreb 21, Makarska 30, Pula 29 i Vinkovci 22. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati je, dobar dan. Novi udar na džepove vozača. Od ponoći ponovno poskuplje gorivo. Nakon vladine intervencije litra benzina biše skuplja za 1 cent, dizela za 6 i plavoga za 10 centi. Iako su cijene dizela povijesno najviše ikada u svijetu, naše zalihe su stabilne, a planira se i formiranje cijena goriva svakoga dana. Ministar gospodarstva Šušnjer.
5: Da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 euro centa niža nego danas. Implementiramo dnevno kretanje kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
4: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Postignuta je nagodba pa je osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Njezin odvjetnik Gršić.
6: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
4: Podsjetimo, osuđena je za odnamještanje poticaja, zapošljavanja rodbine pa do namještanja ispita.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Dobar dan ljudi, bok bok, ovako, zamolio bih Mateo Sunđi sad da ponovi meni, to je svima u eteru što rekla meni malo prije, kad si ušla u studiju, rekla si što?
4: Da mi je danas imendan.
0: Ne, nisi to tako rekla.
4: Ja sam rekla da je meni danas imendan, ne. I da očekujem da mi čestiteš imendan.
0: Istina je da je ušla u studiju i rekla kao, sad čestite mu eteru imendan. To je, to su bili.
4: Ne.
0: Uglavnom, Mateja, sretan ti imendan.
4: Hvala.
0: I svim ostalima, znači kako smo rekli, Mateje sa J, sa A.
4: Svi Mate i Mateje.
0: Mate,
4: i tako dalje. Okay, svima želimo sretan imendan.
0: Evo ga, dobila si sad što si htjela. Ajmo mi dalje, ljudi.

0: Želiš li chillat, podsjetit se na neke stare ljubavi ili nove? Ili ti se baš pleše za bilo koju kombinaciju? Otvoren ima sve od onih najvećih do najnovih. Pa tako ide u nastavku Sia i Unstoppable, prije toga Kato sa Turn the Lights Off, a prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle bi ti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Seljačka šunka, euro 19. Francuska salata, 2 euro 29. I espresso kava u zrnu, 13 euro 99. Lidl, isplati se.
5: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
8: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Jisk. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz Jiska, učini prostor svojim. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija.
10: Bok Marijane, poslije čvora Lučko na obilaznici prema zapadu, u desnoj traci suda kamiona i auta, tako da se radi gužva i pripazite. Hvala, bok!
0: Hvala na dojavi, polako i pažljivo, ljudi.
11: Pozdrav ekipa, može samo jedna molba u eter za sve ove vozače vrle da se skinu s mobitela svojih, jer ono nema smisla tipkat u vožnji bez obzira koliko sporo ta kolona ide. Skinite se svi s mobitela, zlu ne trebalo, jel? Hvala!
0: Ok, slažem se s time, tako da mobitela sa strane, volan u ruke i paživa vožnja. A ako treba nešto dojaviti, parkirajte i zovite 0800 3356.

0: Ljudi, u nastavku poslije podnevu brojimo vaše novce, doslovce koliko imate kod sebe novaca. U moru besmislenih stvari koje sam radio tokom svoje radijske karijere, ova definitivno se nalazi pri samom vrhu. Ako želite saznati koliko ćemo novaca zbrojiti kada zbrojimo sav keš koji imamo kod sebe, ostanite uz poslije podne. Ako želite saznati što se u prometu događa, ostanite uz poslije podne. Ili ako jednostavno želite radio dobro pojačati i uživati uz hitove, ostanite uz poslije podne.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo banana, kilogram 69 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,69 euro. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby.
4: Otvoreni.
5: Hej, gdje si?
4: Evo me na kavi u gradu.
5: A gdje si na večer?
4: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
5: Znači, opet si u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
0: Prometni centar otvorenog radija ranije je bila nesreća na A3 na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb-Zapad u smjeru zapada. Vozi se uz ograničenje brzine po dvije trake, ali lagane su gužvice u pitanju. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 33 56 broj, zovite, javite, sretno mi putujte.

0: ti napravi party ova stvar u ušima. Grše i Forca, 16.59 je Ermin, ovdje bok.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Za najbolje ponude ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži. Dako osvježivači i gelovi za čišćenje WC-a sniženi su 45%. Prego gotova jela snižena su 40%. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu Kaufland.
3: Vrijeme do kraja dana bez promjena, sutra više sunca, ali vjetrovitije i svježije. Temperature će ići do 22 na kopnu, na moru do 27. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je, dobar dan. 325 tona neopasnog otpada iz Gospića u Našičku cementaru trebalo bi početi stizati krajem ovog ili početkom sljedećeg tjedna. Objavljeno je to poslije sastanka županskih vlasti, a koji je održan nakon prosvjeda Našićana. Postupak kreće odmah, čim prek sutra stignu dodatne analize, govori iz uprave cementare Josip Ergović.
4: On ima nešto povećan udio klora, zbog toga će on biti doziran u manjim količinama u naš proces, inače da je nešto niži kloridi, on bi mogao biti zbrinuti za 3 do 4 dana.
3: Druga polovica neopasnog otpada bit će spaljena u cementari u Koromačnu, čiji su stanovnici također prosvjedovali. Ponovno se pokrenulo pitanje tko će financirati sanacije, građani ili vlada. Ministar financija Ćorić napominje.
5: Sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo kako i na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu.
3: Recimo i kako je građanska inicijativa Gospić je naš dom dobila poziv na sutrašnji sastanak u vladu, gdje će im biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada.
0: Hvala ti, Matea. Ovako, samo kratko pitanje prije nego pustim iduću pjesmu. Koliko imaš keša kod sebe?
3: Ništa.
0: Ništa?
3: Ništa.
0: Znači ti doprinosiš nula.
3: Nula.
0: Znači zbrajamo koliko imamo keša kod sebe sa svim slušateljima.
3: Možda 10 centi, ali čisto sumnjam.
0: Gle, dodaj svojih 10 centi, zbrojit ćemo to, za 10 minuta ćemo vidjeti koliko Hrvatska ima keša kod sebe.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
6: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni. We will

0: Kakva stvar, uvijek će biti hit. One Republic i Run Bok, ljudi, Ermin ovdje. Malo prije smo brojali koliko Hrvatska ima keša kod sebe, jer sam ja s prijateljima nedavno zaključio da mi nikad nemamo dovoljno keša kod sebe. I sad sam dobio pitanje, pa koliko smo keša izbrojali na kraju, svi ovi slušatelji koji su se javili. Da, to sam zaboravio spomenuti. Znači, prebrajali smo koliko ima ko keša kod sebe. Evo, ja sam doprinio 10 eura i 85 centi, neki su dodali više, neki manje, ali sve ukupno kad se zbroji, ispalo je 2296 eura i 57 centi, od čega više od pola tog iznosa su doprinijeli Ivana, Silvija i Renato. Ako želite, prijatelje, te tri osobe koje uvijek imaju puno keša kod sebe, definitivno, pogotovo Renato, kojeg sam pitao da mu postanem prijatelj, jer čovjek ima 830 eura u kešu kod sebe.
1: Pitajte ovoga Renata, jer mogu mu ja poslati zahtjev za prijateljstvo, jer evo 7.30 u gotovini.
0: Okay.
1: I naravno čekam da mi ova presuši i siđa.
0: Uglavnom, zaključili smo, keša u Hrvata još bome ima.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
4: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
5: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na Aurodomus.hr.
7: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
8: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Dvije nesreće, nažalost, na zagrebačkoj obilaznici. Između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad je bila jedna u smjeru zapada. Vozi se uz ograničenje brzine, ali po dvije trake. I ista takva situacija na između čvora Buzini i čvora Lučko na obilaznici u smjeru zapada. Znači, obje u smjeru zapada, tako da očekujte malo veće gužve. Ako imate još kakvu informaciju, nešto korisno za ostale sudionike, 0800 3356 broj. A sada ultimativna ljetna stvar 2026.

Lady Gaga i Abracadabra, bok ljudi, Ermin ovdje. Nemojte slučajno zaboraviti da vam je od ponoći gorivo skuplje, pogotovo ako vozite dizel, 6 centi je skuplje, ako vozite benzin, 1 cent, ako vozite plavi dizel, eventualno, ako ste u toj kategoriji, onda ja mislim da je 10 ili 11 centi čak skuplje. U svakom slučaju je skuplje od ponoći, pa ako trebate točiti gorivo, bolje ga natočiti prije. I lijepo pozdraviti ljude koji rade na benzinskim postajama, jer pretpostavljam da im je danas gužva malo veća na radnom mjestu. Bruno Mars, dame i gospodo.

0: Kako te ponese, ko jedan val ovaj somber i my body isn't ready. 17.46, ja pak mislim da s druge strane radije ima dosta vas koji ste i tekako ready za završiti ovaj ponedeljak. U nastavku Beyond's Another i Alice Merton, prije toga ja još jednom javljam ljudi što se događa u prometu.
1: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
2: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 69 centi. I domaća cvjetača, komad euro 39. Lidl, isplati se.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.

prometni centar otvorenog radija. Zbog radova na A4 zastoji su na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana, povremeno su zastoji na dionici Istarskog Ipsilona između čvora i tunela Učka u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali zastoji su u Splitu i kraj Omiša. Ako imate još kakve informacije, uvijek slobodno javite nama, mi ćemo proslijediti dalje. Ljudi, sretan vam put, ja idem doma probat odčepit ove svoje sinuse. Pozdrav svima koji se bore sa sličnim situacijama i uživajte uz Filipa Bešića koji otvorenih sinusa s vama se zabavlja do 22. I like to-

0: Queen Bee, Beyoncé, ovo bila i Halo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk.
1: U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
4: Sutra sunčano i vjetrovito. Na Jadranu sunčano, ali puhaće i jaka bura. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, poslije podne moguća kiša. Temperatura na kopnu idu do 22, na moru do 27 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je dobar dan. Nakon što se doznalo da je USKOK upao u HNS, oglasio se savez. U priopćenju negiraju dolazak istražitelja. Ističu kako je od njih zatražena dodatna dokumentacija u sklopu provjera koje su se proteklih mjeseci provodile i u drugim nacionalnim sportskim savezima. I dok se HNS bavi dokumentima, Vatrenicu se okupili i pripremaju za novu sezonu Lige nacija. Za sat vremena na Rujevici odrađuju prvi trening s izbornikom Slavenom Bilićem. Prva utakmica je u subotu protiv Češke, zatim Španjolska, pa Engleska i onda opet Španjolci.
5: Igrati u 7 dana, 3 utakmice je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima. Sve seljeno čekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti.
4: Osim Vatrenih, okupili su se i mladi Vatreni uoči završnih kvalifikacija za europsko prvenstvo. Očekuju ih 3 utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
6: Spremni smo, slažem se da smo odlično odradili ovaj ciklus do sada, ali treba to i potvrditi. 3 utakmice za potvrditi odlazak na europsko i vjerujem da je izbornik dobro odlučio i da su tu ovi najbolji i najspremniji.
4: Najavio igrač Luka Vrbančić.
0: Hvala ti puno, Matea Sunđi, i sretan imendan.
4: Hvala.
0: Jer je danas Sveti Matej, svi koji imate izvorni kao
4: izvorno ime. Matija, sretan imendan.
0: Sretan vam imendan, hvala ti puno, Matea.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Živjeli svi uz radio. Filip tu, preuzimam hitove nastavku. Ponedjeljak je pri kraju. To je vjerojatno najbolja rečenica koju možeš čuti na ponedjeljak. Probaj mi reći bolju. Nema bolje. Ponedjeljak je pri kraju. Vrhunska rečenica. Sony Fodera otvara hitove Think About Us.

kad otvoreni zvuči ovako dobro za početak večeri. Tyla i Water uživaju danu dok još traje, a to nije još dugo. U većini Hrvatske sunce zalazi prije 19 sati službeno. Najzapadniji naš grad Umag još se drži sa zalaskom sunca iza 19.00. Do kraja tjedna to neće biti slučaj i jesen službeno starta iza 2 dana. Nadam se da je ponedjeljak bio dobar. Pokušat ćemo do kraja dana doraditi ga uz hitove, rekli bi Talijani Imagine Dragons, sviraju nastavku sa Symphony nakon Wonderful Life. Ovo su Hurts i Purple Disco Machine. Ovo je otvoreni.

0: 18.23, otvoreni svira Magnetik, ovo su dečki koji se zovu The Bausa. Sretan put ako ste na cestama, a nema ništa neobičajeno za ponedjeljak u ovo vrijeme. Samo ako stignete na benzinsku, a trebate na benzinsku, sretno sa tankanjem, bit će vjerojatno guže, pogotovo dizelaši. Sutra je najskuplji dizel u povijesti. Mislim što se nas tiče, jel? 1.91 će biti malo prodajna cijena, a euro super raste samo cent. Tako da je to, nije tako strašno. Clean Bandit i TikTok, tog svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Isk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
3: Ovo je Addictic.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
3: O, da.
1: Koincidencija?
3: To postotno nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
3: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
3: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
3: Ogromna sila na WC.
1: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher. Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
4: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
7: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
8: Tu smo.
9: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi, stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
10: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Ain't Nobody, hovorí otvorený i Felix Jen. U nástupku Damiano David i The First Time. Otvorený, show me the money! Tika-taka, vremené sve manje. Za dva dana u ovo vrijeme, tri poziva. Već će biti odrađena. Za otvoreni show me the money. Još uvijek ti možeš biti jedan od njih i zgrabiti najmanje 250 eura. Samo se moraš prijaviti preko SMS-a na broj 60085. Šalješ poruku na broj 60085, u njoj napišeš otvoreni show me the money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa, u to je uključeni PDV. Moraš biti punoljetni građanin, građanka Republike Hrvatske kako bi mogao sudjelovati u otvoreni show me the money. A svi detalji o igri su i na otvoreni.hr. Najbitnije, kad te nazove neki nepoznat broj, za dva dana, a već može biti za dva dana, ne smiješ reći halo, ne smiješ reći molim, nego moraš reći otvoreni show me the money. Sretno!
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Ovo je otvoreni i Katy Perry, Watch It Burn. Sumnjam da će se neko zaprositi dok svira ova pjesma. No dok je nastupao idući lik koji nam svira u nastavku na Ibizi, da, pala je jedna prosjedba.
1: Ovo je otvoreni.
0: Pa ajmo probati u nastavku ga pustiti. Možda padne još neka prosjedba, ha? Repeat it, Martin Garrix i Ed Sheeran sviraju za minutu. Ovo je otvoreni.
1: Stari hitovi. Nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.
2: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
3: Svaki kupeš što ga skupiš, korisno se upotrijebi.
4: Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
5: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure. I ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
6: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
7: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? Dokus sam paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Otvoreni.
1: Razmjerno vjetrovito i svježije sutra u cijeloj Hrvatskoj, pogotovo na Jadranu, tamo će biti i snažna bura. Imajte to na umu, dnevne temperature su lagano u padu, no bit će dosta sunca. Unatoč tome što će biti malo hladnije, pogotovo jutarnje temperature, pripremite se da u unutrašnjosti između 7 i 12 stupnjeva će biti one jutarnje temperature, a na Jadranu između 17 i 22.
0: Otvoreni.
1: Filip tu, živjeli svi uz radio, 19 sati je prošlo, ove večer uz Otvoreni, tu sam da sve štima kako treba za zadnji dio ponedjeljka, ali može. Salame i kruh sada!

Eva Maxvira na radiu. U 7 sati i 12 minuta točno. Filip tu. Živjeli svi. Danas je svjetski dan cijenjenja malih stvari. Znači one neke male sitnice u životu, tipa izlazak sunca, zalazak sunca i tako to. No danas je također veliki dan za jednu pjesmu ko zvuči nekako ovako. Do you remember 21st night of September? Zvuči malo bolje od mene i od ove flaute. Ali danas je taj dan, 21.9. I ova pjesma se može pijati samo jednom godišnje. Imam jednu ideju, možda zvuči bez veze, no ako želiš izbaciti sebe jedan Do you remember 21st night of September i pošalješ nam to u glasu

poruci na WhatsApp otvorenog omogućit ćemo da te čuje cijela Hrvatska. Broj našeg WhatsAppa je 091 400 3355, možeš nazvati i 0800 3355. Otpjevaj nam ovaj dio najbolje što možeš da te učinimo slavnim na radiju. Malo iza 7.30. Do you remember 21st night of September? Jel može? Ok, ajde vidjet ćemo. Može se i neko javi da ga učinimo slavnim. A sad Afrojack.

0: Why Don't You Stay? Sfera otvorený. U 19.23. Hej, je se već prijavio za otvoreni Show Me The Money. Ne znam šta čekaš. Gle, već u srijedu, znači prek sutra, zovemo prve. Imamo 10.000 eura, sve ih hoćemo podijeliti. Možda zovemo baš tebe prvog, ako si se prijavio. Ako nisi, otvoreni.hr, tamo su svi podaci kako se prijaviti za otvoreni Show Me The Money. Avgazi svira iduće.
1: Slušaš večer uz otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.
7: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
8: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na Aurodomus.hr.
9: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni.

0: osmile nové core Kecaj i Animal od njih 1934. Vrijeme je da vidimo tko je bio dovoljno hrabar i moćan i poslao na voca potvorenog svoju verziju pjesme koja danas slavi svoj dan, 21st night of September. Hoćemo čut? Ajmo čut. Da vidimo, prvi, odnosno prva, je Maja Zmaja. Ajmo Maja Zmaja, da te čujemo na najjače.
1: Do you remember the 21st night of September?
0: Of September, svidio mi se ovaj dio. Da? Ajmo dalje, ovo je Elena. Ajmo čuti Elena. Da čujemo kako je Elena odradila 21st night of September.
2: Do you remember it's 21st time of September?
0: O, Elena je malo ubrzala, a dobro. Dobro, nema pravila, mislim, ova igra u kojoj nema pravila, bitno je samo da otpjevaš 21st night of September. Da čujemo kako je Jana odradila posao. Ajmo Jana.
3: Do you remember?
0: Oh, oh, oh.
3: 21st night of September.
0: Ok, dobro, flauta ili Jana, tu su negdje. Idemo dalje, ovo su sad dueti, prelazimo u duete. Nikolina, da čujemo.
4: Do you remember 21st night of September.
0: Jako dobro. I za kraj imamo trio ekipicu. Da čujemo trio ekipicu.

0: Ovo je Velimar, nije. Ali je 21st night of September, danas cijeli dan, kako ne. Ponedjeljak, Filip tu, ovo je večer uz Otvoreni. Olivia Dean svira iduće.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni, show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: ajde, mora biti malo bolji ponedjeljak kad čuješ ovo. Lost Frequencies i Leave It All.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: Temperature su malo niže već bile danas, a bit će idućih dana, pogotovo na Jadranu, gdje će bura puhati dosta jako, pa će biti razmjerno i svježije, kako kažu u prognozi. Temperature unutrašnjosti će više biti za obratiti pozornost one jutarnje, kada padne možda ispod 10 stupnjeva, da? Tako da ujutro će sigurno trebati možda nekakva jakna više, a popodne 20 stupnjeva do 25 na Jadranu.
1: Otvoreni.
0: Filip, tu živjeli svi, 8 sati je prošlo. Ovo je Večer uz Otvoreni. Tu smo da podignemo ponedjeljak na bolju razinu uz Shakiru i Daj Daj.

0: 8.12 je.
1: Ovo je otvoreni.
0: Na voca potvrnog stigla poruka, kak ponedljak može biti dobar? Kak ne može biti dobar? Evo, pita Kelvina Harrisa. Kelvin Harris je dobio službeno certifikat od Guinnessa, konačno, da je okupio najviše ljudi na svom DJ setu nego i jedan DJ prije njega. Ove godine na drugom mjestu u Sao Paulo, Brazilu, 1.600.000 ljudi. Pola godine su brojali ljude, pa nisu mu stigli prije dati. Da. Uskoro gospodična koja bi trebala dobiti nagradu za Radim sve osim album novi u zadnjih 10 godina, Rihanna i Only Girl in the World, ali prvo Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Topiki Bekići su ovo. Ovo je Otvoreni. Ušli smo službeno u MTV VMA tjedan. Na kraju ovog tjedna u nedjelju će se održati dodjela. Bieber Exa koja je nominirana sa New Religion za najbolju dance pjesmu svira uskoro. Kao i ova nova stvar. Sky Newman. Man of the House. Svira jako brzo na prvo Šabuzija Bar Song.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Reci juhu kad vidiš Podravka. Juhu.
7: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici Juhu za juhu.
6: Reci juhu kad je toplo u trbuhu. Juhu.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: nova na Otvorenom, malo iza 8.30. Cijene goriva rastu noćas, benzin 1 cent, dizel čak 6 centi, pa onda računaj da ako želiš proći jeftinije, natankaš, jel, prije ponoći. Otvoreni, show me the... A ako želiš biti gangster, onda nemoj natankat prije ponoći, natankaj sutra. Sutra ti neće biti gužve. Uz put, možeš i osvojiti 250 eura na radiju. Pa onda i nije problem natankat i za 2 eura po litri, jel? Otvoreni show me the money. Zovemo već u srijedu. Prvi dobitnici kreću u srijedu i najmanje što možeš osvojiti je 250 eura. Zato se nemoj šaliti. Pošalji poruku već sada na SMS 60085. 60085. Utipaš u poruku otvoreni show me the money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. To je to. I ako si to sve napravio, čekaš poziv sa nepoznatog broja. To ćemo najvjerojatnije biti mi. I onda se moraš javiti sa otvoreni show me the money i lova je tvoja. Tako je jednostavno. Cijena SMS je 32 centa sa uključenim PDV-om. Još jednom, broj je 60085. Moraš natipkat otvoreni show me the money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. To je to. I onda čekaš da te nazovemo. Simple as that.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: A sad Bibi Rexa.

0: Ovo je Save My Love. Marshmello i Ellie Goulding u 20.43.
1: Ovo je Otvoreni. Oh
0: yeah! Nagurat ćemo još pet komada prije 21. Tu je Robin Schulz, tu je Pedro Capo i Kalma. I Zara Larsson ide prva sa Midnight Sun za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
2: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
3: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici Juhu za juhu.
2: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
1: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon. Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: Ajmo, nema spavanja, nema spavanja.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk.
1: Otvoreni.
0: Nema spavanja ni po noći, puno, pogotovo na Jadranu, jer će biti jaka bura po noći i sutra cijeli dan i nastavit će se vjerojatno nekoliko dana. Temperature će biti nešto svježije na obali do 25, no one jutarnje u unutrašnjosti će biti osjetno hladnije, možda čak i ispod 10 stupnjeva. Tako da ujutro obavezno, ako idete rano, 7-8 sati, nekakva jakna će biti sigurno potrebna. Kasnije se očekuje i sunce i temperature do 20, no ujutro malo će biti zima.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, 21.00 je točno. Ovo je Večer uz Otvoreni. Kamila Kabeo svira uskoro sa Liar, ali prvo Alex Warren, Fever Dream.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Ove Teddy Swims Bad Dreams na otvorenom.
1: Filip, tužili si
0: Teddy Swims novosti. A, volimo Teddy Swims novosti. Teddy Swims, kakve su novosti?
2: I'm putting out an album. Uh-huh. It's called Ugly. It'll be out January 22nd.
0: 22. siječnja. Novi album Teddy Swimsa. Zove se Ugly. Već se sad može prednaručit na teddyswims.com za sve Teddy Swimsoljupce. Ok, sad sve znate. Glockenbach je ovo Home.

0: 9.20 je prošlo, ovo je Michiko, DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Ako vas netko pita tko je Filip Ešlić, recite da ne znate. Dobro, sam recite, nemate pojma. Ne znate ko je taj lik i bolje da ne znate. A jedni iz koje se to može pitati je glazbeni test, novi upravo sad na otvoreni.hr.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
2: Otvoreni. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
3: Tu smo.
2: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: su Rema i Selena Gomez, Calm Down, Calm Down, Calm Down, ok. 20 do 10 je. I to je to od večeri uz Otvoreni. Prije nego što odem, Otvoreni Show Me The Money, ne zaboravite, otvoreni.hr, tamo su svi detalji kako možeš osvojiti najmanje 250 eura da potrošiš tu šparu. A za sve ostalo, otvoreni.hr je tu. Mi se ponovno družimo sutra od 18.
1: Ovo je Otvoreni.
0: U nastavku hitovi bez prestanka. A, jako dobro. You Know Tas, All In, Dermot Kennedy, Power Army i Disco Lines, No Broke Boys idu prvi. Ajde, bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
3: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
4: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

0: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: 8?
1: Zvali da?
2: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!
1: Otvoreni. Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: Изгублени лечат.
1: Отворени. Само хитови.